Жакында айыл чарба айылгыштык министрлиги 2022-ден 2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык, малчылык, балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Аптоном райондук малчылык илимдер академиясы биринчи бүтүрүүчү орун болуу катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союш мал бакмаганаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда, Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктары көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоит берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси чыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектүү пахта тирби тоиту изилдеп ачылып, төп тоит берүү, таза ылаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып, пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумча түшүмдөрүнүн кошулма нарк мейкиндиги толук казылды.

Урматтуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 10 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22.34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесип челесин бачым жетиштирип зоройтту.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
0: Быйыл аптырам районубуз Эңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
1: Пакистандын Мангосу Кондурап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
0: 7 айдын этегине чейин аптырам районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
1: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандашуу күчү бар кесип үйрүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчилесин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалаң кесип челесин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, жашкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңирүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип челеси системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Очорда аптыным районубуздун пакта жүзүм, алмурт, жанга, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү токтоосуз түрдө арткы учун көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%, 15%ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңгол Көрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңгол Көрө жылкы маданияты өзөктүү ДК жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши ириеттен ашкан. Бейжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңгол Көрө жактын жылкы өнөр жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүү барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгүчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жыл ээси жана мыкты карханасыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каптаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыкты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун турпмай өктөдү. Шериктик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөөрү карханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө 68 одан шаар райондо каптап, негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талан бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдүү ыңгайды колдонуп, жаңадан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжан кесип үйрөнүгүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу ашты кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эле тамак үстөлүнө чыгарды.
1: Станция Абыз Кавары 8-нче айдын 8-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип түзөлөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапаттай өнүгүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн, Майтоо Кучары жогор темтүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей пикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемчи жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталып ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош теңишти ишке ашыруу керек. Жунго нефит табигый газ тобу чек
0: Корголчу айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500 миң моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чегара ооз аркылуу чегарадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуш түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чегара аттаган жаңы мөмөнүн чегарадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү монголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жан Даниен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжирап таможнасы

0: Түп, ичкелешкен чийке жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийке жаңы мөмөлөрдүн тезден таможнадан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжирап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча талондорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүнү ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжирап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
1: Быйыл 1-нче айдан баштап Аптырым районубуз орто даража жана андан жогору жөндө менен айрылган картаңдардын картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нче айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152 100, төртмөөктөгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 миңден ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу доктурканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндө менен айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: ар айда 800 юан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бабестөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет, экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндө менен айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бабестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнө өз ишин алат. Шартка ылайык картаңдар Минжон Туң Шыбыр Сөз Чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 юан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот, ошондо эле үйүндөгүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жаули мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө барууда 2-1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бабестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Матау Чежан өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ш доктурканасы парткомунун орун басар шуджеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ары жолу Матау ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди: ноокастардын маанайы көтөрүлсө анан ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ан сайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондо анан жакшы дарылап сакайткалы болот. Бор, өт, ашказан, асты безі, тышқы бөлім адесі қатары матау доктор қанаға келген.

0: Кенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Беңтан 1-Ш доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-Ш оору районунун орун басар мудуру врачы Ли Йонгчоң ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йонгчоң алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнеги астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йонгчоң мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштиктүү түрдө жер жерлердеги Шинжанган иштештирип түртмөктөсүндө Биңтуан 1-Ш доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Биңтуан 1-Ш доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Биңтуан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Ма Тао мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежаң өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежаң өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл шаарча Туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
1: Шинжаң козусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымыз маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжаң лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулар чамаданын QID жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжаң козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжаң даралууга сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжаңды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тобу түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылай айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шиңчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжаңга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезинүү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушоожи кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичик илме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезинүү сабагын саякат менен жууруулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Малилиң мындай билдирди. Үрүмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары Шинжаңдын шаар турмушу жөрөлгүлүү технология ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат туюнуусун айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салтсана мазмунуна жууруулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келишип аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шай кешип көтөрдүк.
0: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Кыймыл накмадырында Саван, Шашоожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон IP'н бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин шашау жии AP образынын негизинен Анжыхайдын кале импири, ошондой эле Сабандын чоң таксалы тоок эти куурмасын колдонуп негизинен шашау жии аркылуу көпчүлүккө

0: Karavandan angimelerin dağı, Tarbagatay'ın salt sanasını alıp geldi. Şaşao cini ekrandan çıkarban sayın köp kişilerge Tarbagatay'dı düşündürüp Tarbagatay'a geltirebiz. Kayımıldağı mamleketimizde öndürülgen karton film gibi bin beri oyun görsötüsü, özgüç adabiyat körükümleri beri oyun numaraları da orundaştırdı. Hoşunda öyle AP, bilim soru cevap, özre bağırlaşı olkağın ıstarıp, kazıktu ilim calplaştırı ucana nakmaydan da özre bağırlaşı forması arkılı, şağır durumlar cana karton film güyarmandarın kızı talaşıp katışuğa iliktirdi. Şeyh o şağırından turgunu, şu cacıya mında dedi, görü bay bay manilu sezildi, eşi gibisinin altında le karton film kıymalına ülgürdük, ayrıkça tan kaldım. Şeyh o şağırı kovumduk ilimleri salası birikmesinin törüğası, şu cacıya mında bildirdi. Biz sonur ağım, jaştar jaŋıça oyun koyu ıңгай аркылуу маданиятты элген арып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, арлут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп, картон маданияты жергиликтүү маданияттык кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасын өлгө каршы 1 упай менен эле командасын жеңип, туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын экинчи мезгилдик кино керектүү билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-нчу күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189 000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион юан каржы салып, ар күнү түштөн мурда саат 10 Мейтуан, Маоен, Дажун деген Пинг сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билеттин мөлчөрүнө чеп коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чагантокой ооданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тик-так топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нчи айдын 8-нчи күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча Тик-так топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болбартынан күн ала болуттан абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн болуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн болуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болбартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 26-да 36 Цельсий градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болбартынан азыраак жаан жайт атабанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болбартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болбартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-43 Цельсий градус ысык түндүк градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-43 Цельсий градус ысык түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн ачык болбартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 27-37 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 24-38 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 30 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн болуттуу. Абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда варайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турду Апыш. Дектерлери Аклай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Мамбет Турду

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын, бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Ахматча Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган гүл Гүлүстан Жоасбектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толуу район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29 күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңы дарбыз дайындалып, жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылары саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды.

Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндүү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп, барган сайын көп саякатчы жайлоого келип, күнгө кактанып, эс алып, бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы көрүк ичинде жакын айланада эс ала алат. Көрүк районудагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, аса таяк, кол чатыр катарлууларды акысыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдады. 7-нчи айда жалпы 44 ирет акысыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын Көрүк районунда ансайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди. Нарат саякат Көрүк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8-нчи айдын 5-нчи күнү саат 19 айланасында Көрүк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап, Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып, Көрүк районуна кайтып, издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, Турпанда температура сызыл жогорулап, тамыз ысык күчөдү. Турпан шаардык уйгур эмчилиги докторканасынын кум менен дарылоо борборундагы күн нурунда ысыган кумдук кишилер менен толуп, адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир жыл ичиндеки дуумандуу күтүнүп эс алууну туюнуу мезгилин утурлап алды. Мен атайын тамыз күндөрүн тандап, бул жерге келип, кум менен дарылануну туюндум. Бүгүн кумга көмүлүп күтүнүп жатканымдын 3-чү күнү. Ар күнү кумга көмүлүп болгондон кийин бүт денем жеңилдеп, адаттан тышкары рахаттанып каламын. Гуанчжидан келген саякатчы Таң Хуңжи кум чукурунда жайбаракат жатып, заттык эмес маданият мурастары боюнча күтүнүү эс алуунун өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезинди. Турпанда кум менен дарылоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс алуу жана дарылоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыхка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшөөсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екимин 14-нчи жылы 11-нчи айда уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо жеңиштүү түрдө 4-нчү түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түр тизмесине киргизилди. Тамыз күндөрү кум менен дарылоонун алтын мезгили. Кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарылануну туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорулады. Жогору температуралуу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Желил Ибрайым кызматташтары менен токтобой кыдырып оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар вакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуш жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт дене

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү

Берүүзулантабыз табыз кымбат радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдекиден 3.9% артты. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң экономикасынын туруктуу жакшыруусу темир жол ташымалындагы да көп кезмет менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары темир жол ташымалынын абзелдүүлүгүн айкенелеп, жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну күч сала илгерилетип, миңден ашуун керканаларды аралап, 42 түрдүн жүзөлөшүүсүн илгерилетип, 204 миллион тонна келишим ташымал мөлчөрүнүн жогору сапаттуу орундалуусуна кепилдик кылды. Зат айлануусунун жалпы көтөрөк алуу кесибин күч сала кеңиртип, көп формалуу бирлешме ташмалдын бир талон түзүмү, бир жүк сандыгы түзүмү ташмалын жалпылаштырып, жүргүнчүлөр поезун ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташмалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айлык штакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүм.

Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоонун камтамасыз кылуу кызматын аркалаган Шинжаң темир жол тармактары сатуучуларды көмүр базарынын алдыңкы соңку алкагындагы керканаларынын аралоосуна уюмдаштырып, завод кен керканаларынын өндүрүү, ташмалдоо, сатуу жалпы тизмесинин абалын текшерип, керканалардын ташмал муктажын төп шайкештерди. Кен, темир жол, көмүр иштете турган керканалар сыяктуу үч тарапка төтө жете турган зат айламасын жалпы көтөрөгө алуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аткарып мекеме аттаган айланма кезекчи поезд каттап Хунан, Хубэй, Жаңсуу жана түндүк жактын порт базарын дилгир ачып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрүнүн туруктуулук барышында артуусун илгерилетти. Жакында Шинжаң темир жолунда күнүнө 143 көмүр поезду каттады. Мунун 79-у Шинжаңдын сыртына каттады. Зат кайнары болуп, аны жеткиликтүү ташмал курбаты менен ташмалдоо керек. Шинжаң темир жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшөө сыяктуу тармактар тыгыз бирлешип, салуу менен ташмалды уюмдаштырууну бирөнчө жоспорлоп, жүргүнчүлөр поездунун айланмалуу поездун, жүк, оромол, тез ташмал кезекчи поездун күч сала каттатып, ташмал курбатынын далма-дал шайкешүүсүн иш жүзүнө ашырды. Кабылдоо түшүрүү, орундаштыруу, жүктөө сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү катаң күзөтүп, поезддун айланма берекетин жогорулатты. Комол чыгыш вокзалы, Үрүмчү батыш вокзалы, Корла сыяктуу үч топко айыруу пунктунун айыруу берекетин күч сала жогорулатып, көп жүк ташууну, тез жүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Чек ара өткөрүндө өткөрүп берүү, өткөрүп алууну уюмдаштыруу эпкинин арттырып, Ланжу Шинжаң темир жолунун өткөрүп берүү курбатынан толук пайдалануу негизинде Линхэ Кумул темир жолунун Голмот Корла темир жолунун түштүк түндүк эки жагынын жардамчы терек ролун өөрчүтүп, жолдун шыдыр, поезддун тез каттоосун, өндүрүштүн жогору берекелүү болуусун илгерилетти. Үш чек ара өткөрүндө быйыл күнүнө орто эсеп менен 136.2 жуп кезекчи поезд каттап, окшош мезгилдегиден 6.4 жуп поезд көбөйүп, жети ирет тарыхый рекорд жаратты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташмал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал цехинин жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поез күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуусу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поезга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поезга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поез күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поезга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поезга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поез жүрүү убактын абдан жакшы көрүүнү, поездан калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта, темир жол системасында кызмат

иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын тууганындай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны Үрүмчү вокзалында ачылган гүл деп атады. Бир жолу дал сапарга чыгуунун жогору белес мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр бир кыйла көп болуп, Гүлүстан мурдагыдай эле билет текшерүү оозунда жолоочуларды тартип менен баштап, поезд билетин салыштырды. Кокусунан бир жолоочу шашып жүгүрүп келип ага: «Саламатсызбы? Мен сырт жерге барып, чукул иште бир жаңсыл кылат элем. Бирок билет текшерген кезде гана поезд билетин ката сатып алганымды байкадым. Бүгүн жүрө албай турган болдум. Эми кантем?» деди. Жүргүнчүнүн кан терин билбей турган бейнесин көргөн Гүлүстан колундагы кызматын дароо кое туруп, жүргүнчүнүн маанайын турактандырып туруп, поезд билети учурун астайдыл текшерди. Ал жүргүнчүнүн сатып алганы бүрсүгүнкү жүрө турган окшош бир кезекчи поезд билети экенин, күчүлгүнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо беле сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поезд билетинин бар жоктугун сурады. Ушул күнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип беле сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакытты ирет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип, жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз, деди Гүлүстан. Дал жайкы каникул ташмалы кезинде Үрүмчү вокзалынын ар күнкү жолоочулар саны 60 000 адам иреттен ашты. Мунун ичинде көптөгөн чет элдик жолоочулар бар. Бир чет элдик жолоочу Гүлүстандын жанына келип, англис тилинде катуу орундук билетин төшөк билетине кандай өзгөртүүнү сурады. Гүлүстан билет учурун текшергенден кийин, ушул чет элдик жолоочу олтурган поезддун төшөк билетинин сатылып болгонун байкап, дароо англис тилинде каршы жакка астайдыл түшүндүрдү. Азыр Гүлүстан Үрүмчү вокзалынын көп тилге жетик кызматкери, бирок эми гана кызматка катышкан кезинде чет элдик жолоочуларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаочумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат. Мындан ары ар бир майда ишти токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин, деди. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламастарбы кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио огармандар. Ушул бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурлушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чен Тиэлин мындай деди. Шапталлар ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фа Ан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган 4 чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чунгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу өзгөчө элди конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айылдык кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп дарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Чан Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот.
Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, Аргун кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миллиондан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошол менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тежарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Санжы шаардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Декандардын ээ болуу сезими

Бөртала Муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып байууга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу Оюн Жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап, тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошеримден бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюну борбору жакында Хотен Туаншыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүнүп, туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздүүсү, көрүү сезими аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук уруп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу, дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сезималуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын Атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырдап бий билеп, Атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доо.

эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен үйдү маданья саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сифрлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жакында Бентуан 10-шы Бейтун шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы түөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуаз эме кайыкты айдап рухту оргутуу аттуу барабан бий менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап жан киргизүү аземи өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият, дене тарбия, жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди. Тамыз ысыктагы Юудайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле убакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекем ээледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма кат оргуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доштор, алкыш жадыруу доштору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия, жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңруу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият, дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан лоңруу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдын деле жөрөлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият, дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кече элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук овонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечте Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду бизден көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип курайтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк район айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Иле өрөөндөрү, Бөртөл областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын түштүк бөлүгү, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Ак Суу аймагы, Байынгулун областы катарлуу жерлердин бир бөлүк райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун тоолуу райондордун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Кашкар аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Кызыл Суу областынын тоолуу райондорунда нөшөрлөп жаан жайт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде абанын температурасы 22 Цельсий градустан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар.

0: өзү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Туниаздагы Жаңы Түндүк району көчө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, Карашты райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизгилигине агылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун күч салаа жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдүү уютуп, күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бакча району өрүшүнө күч чогултуу өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ач Өнүктүр район доорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдаркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ашкандаркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан

0: жалғастыр. Моори Қазақ автоном ауданының Молу жасыл электр байлығына таянып Шинжаң. Чэншин жаңа материал илим техника чектүү шектиги жергиликтүү өнөр жай бакчы районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл коюу берди. Шериктик баш директору Нью Ган мындай деди. Ар жылы жергиликтен эле 20 миллион киловатт сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 миң гаранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакчы району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91-ди чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесипчелесин жакшырткан. Моори аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Ло Шоруң мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион киловатт саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакчы району пакта. Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып токумачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Ли Хуа токумачылык чектүү шектигинин 60 миң уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жибирүү заводунун башчысы Ван Ли Чен мындай деди. Сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжаң бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, 4-ү, орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемний, электролиз деген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
1: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү, түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери Жан Руидия кызматташтары менен бирдикте мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жогорапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди. Өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 000 мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971 000 тонна болду. Багван Дэн Хонша, жогорапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай баага сата албайт элек. Аксу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин, базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 000 юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жогорапия жер белгисинен 120-дан ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20-дан ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жогорапия белги түшүмүн имерчиктеп, районаттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш шайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Ёнжи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүт желени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50%, негиз түйүн

0: Başta karxanalar sıyaqtı oqşu bolğan tijarat negizgi tolqulary üçin ayırmalandırılgan akça mamile tüşümdörü menen teyilüü dolboorun tüzdü. Jungu Ayıl Jarba Bankesi, Bay Odandık Tarmak Bankesi'nin banke başçısı Chanjong Yan mınday dedi. Tüşüm maldın ılağının aldın alu, korodu bağı ucana satıp çıkaru, hükümet işleri çoğun sandu malumat örüşü aklı direkti ülgüsüne sönüp, bakmacı tütün negizgi tulkların töp narıp menen gamdadı. Barımtasız, gepildiksiz, nakay, işenimdü bolu karşı jürüştürü bosoğusun zor tempte tömendötti.
1: Orto çakan mayda karxanalardan jaŋı көөнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата Санжы шаары бүт Шинжаңда оболу карханаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы кархана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра Karz aluu vaqtuluu karji kemtiktigin chechuudegi qisqa mezgildüü aylandiruu karjisi bolup tartibi açıp uwaqt mezgili ikemdüü özdük narıksız özgöçölügü bar. Sanjy şaardyk ishenimdüü karz akça aylandiruu karjisin şaardyk maliyadan birinçe josporlop orundaştırıp jeke koldoo sommasy eng jogoru bolgondo 10 million yuanga jetet eken. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле бардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик малия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карханалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, кархана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Кархана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике кархананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык малия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей, опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп кархана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке кархана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карханалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Manas odandık zaman babayıl çırpa teknikası canlılık çaratı borbor özgü çeygin ürüğündürün korkoluçuğu aylandırı teknikası boyunca ötkölük atı salon ulan doğulaş çaydırıp özgü çayıl çırpanın sapatın coğurlatıp hareketini arttırığa övülgü buldu. Hemi kabardan okunuzdur. Manas odandın özgü çeygin ürüğündürün korkoluçuğu aylandırı öndürü iş koşu ortamçısın aksekinin öndürü işleniyasında. Ар бир кызылча өрөөндөр атайын иштетилүүчү ушак таарлар менен бирдей уролуп, калктап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчуга айландырган өрөөндөрдү жасап чыкты. Абдурам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Одандык Заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү Машаулуң кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчусу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөнүн коромжулоо мөлчөрү көп, май салуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып, төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин. Korgolçuk aylandırıp bir cansıl kılgandan giyin kürü öndürü maşinalaştırıp töveyi gügü, ontoylu bolup özlük narıkta tömen dötüp bereketini arttırganı tanıştırıp mınday dedi. Okşu bugün egindirgin egiz. Şinjandın öz jarına layık kele turgan kebir eginçiliklerdin atayı taan duluktakı korgolçuk aylandırı resimin tandap çıgıp, aga azıktık kuramın koştuk. Dağı kebir bakteriya joyu dağrısı, kurt öltürü dağrısı, dart kurt ziyanının aldın alını koşup maysalı o mezgilinden sayın jakşı ösüp, ertirek maysa berip, joğun ösü mümkündügün öye kıldık. Kebir katıştuğu jetiştürü teknikaların telegeyleştir ve güvü ansayın töp, aydoo başkaruu ansayın ontoylu boldu. Oşondoylu kiyinki mezgilde maşinalaştırıp jiyip aluuga ansayın ılayık kelet. Abdurum rayonduk Ayıl Çarba, İlimdir Akademiyası ürün, den soluğu jana korgolçuk aylandırıp izildü. Jaŋılık jaratuu tobunun ilimi izildüü güçtürü jaratkan Manas Odandık, Zamanbap Ayıl Çarba teknikasında jaŋılık jaratuu borboruna sönüp,

0: 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атай иштетилүүчү эгүү, айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жаңсыл кылуу, корголчулу боромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда Борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчусуна көндүрүш линиясынан бирди. 2000 моолук үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгө чегиндерге тай колдонуучу корголчу ресминен 10 жүрүштөн ашууну изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 оодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү, Манас оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжаңдын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып, төп тизгиндеп коюу берүү, тез ажыратуу жагын бирдемди жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжаңда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжаңдын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек ара оз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжаңга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташымал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жанданиен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможна өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча таландоорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүн ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл 1-нче айдан баштап Аптырым районубуз орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нче айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152,100 Түртмөөктөгөн картайганда күтүүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28,000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжаң картаңдар оорусу доктурканасы менен даарылоо күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 жан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнүн

0: айтылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктума жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү папестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнөз сыналат. Шарт кылайык картандар, мен жаң туңун шыбыры сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шарт кылайык келген картандарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштери идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картандар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөкүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жоли мындай билдирди. Толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө баруудай экиден бирди тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картандар кесиптик папестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элген арып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери. Матао, Чежан өлкөсүнүн топтук ыңгайда Синжанга ишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ши доктурканасы парткомунун орун басар шуучеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери, ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Ар жолу Матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн, ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан асты бези тышкы бөлүм адиси катары Матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Бентан 1-ши доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудуру врачы Ли Йончоң ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йончоң алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнеги астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йончоң мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштиктүү түрдө жер жерлердеги Синжанга ишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көп ирээт, ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктурканынын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бентан 1-ши доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бентан 1-ши доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бентан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга ишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга ишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымыз маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжаң лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын QID жолдомосу аркылуу түштүктүндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжаң козусун жасоочу Абдулла Эмираллы мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжаң дарылоого сунуштайт. маданият жаратмандык Шинжаңды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жуурулуштурам. Өрөмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылай айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Хунандык саякатчы Шао Шингшин колдо жасалган буюмдарды жасоо күйарманы болуп Шинжаңга саякатка келүүдө мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезүнү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушожи кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жоорулуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда, кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезүнүү сабагын саякат менен жоорулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Өрөмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Өрөмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары Шинжаңдын шаар турмушу жөрөлгүлүү технология ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат туюнуусуна айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт санаа мазмунуна жоорулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, аны сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө ээликтирди. Ошондой эле бир келиши аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шай кешип көтөрдүк.
1: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Кыймылдын акмадырында Саван, Шашоожи, Алтай, Шөгөй аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон ипин бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашоожи AP образынын негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Сабандын чоң таксалы тоок эти куурмасын колдонуп негизинен Шашоожи аркылуу көпчүлүккө Сабандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашоожини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көркөмдөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өз ара баарлашуу алкагын кыстырып, кызыктуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өз ара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шиху шаарынын тургуну Шүжаджа мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шейху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шүжаджа мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятта элген арып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, арлут калкынын кечки рухуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп картон маданияты, жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечти. 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасын өлгө каршы бир упай менен эле командасын жеңип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын экинчи мезгилдик кино керектүү билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-нчу күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189,000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион юан каржы салып, ар күнү түштөн мурда саат 10:00 Мэйтуан, Маоен, Дажун Дэнпин сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билеттин мөлчөрүнө чек коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чагантокой ауданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тик-так-топ өспүрүмдөр клубу

0: Sonuçta жарышы 8-нче айдын 8-нче күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча тик-так топ чебери катышат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттыга барайынан алдын маалымат угасыздары. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык садырам жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Боортолада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 26-да 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-да 43 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 27-да 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 24-да 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 30 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдуапыш, дектерлери Аклай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тиң абоненттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 10 күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12 түркүмдүкү медицина дарыларын чордонду сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хонг бел асыроо салынчасы чынында эле бел коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жоо суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12 түркүмдүкү медицина дарыларын чордонду сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар.

Жакында 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алууга 65 түрдө дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм, иммунитетти, сезгенч кайтарып, оору токтотуу сыяктуу салалар дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 маалия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөөсү системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ислаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары маалия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумду улаштырып, чоң жаштуу калыктын турмуш, саламаттык дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп ордунда кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду. Жакында Күчүң ооданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоосу курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Күчүң оодандык жоңуй доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп, ак тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчетун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-айда доктурканада дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн кийин ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Күчүң оодандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл озоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо оору мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздүү эсеп буушту жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аякташкандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акалуу көзөнөгүндө катарда туруунун ачаты жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин Күчүң ооданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери оодан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсептен буугандар 147,200 адам иретке жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондоо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз Ван Хун бел астыруу салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген тематакы сабатта айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел астыруу салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы дегендер тор өрүшүндө аябай алкууга ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел астыруу салынчасынын теги кандай? Пайдасы бар же пайдасы жокпу? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес, кайра салынчага сөөнүп уландуу узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылдабастыктан турат. Кишинин омуртка түркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн омурткасы менен бел омурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк омурткасы менен тогуз көз омурткасы артына жайылган формада болот. Бел омурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү, бел омурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе-теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн ортоо үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрексиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтуруу

бастык бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет, ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалынан жакындаштыруудан турат. Мындайча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашууңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчүгүнүн чоң кичилиги орду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусун азайтат. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурушуңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бели далы жөлөнчөсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ракат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы бели талып ооруйт. Бул таң каларлык эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес. Кайра үч иштин орток ролуна сөөнөт. Мында алды менен турпаты ылайыктуу болу. Бел жөлөнчөсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп курпа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркүгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдүү турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийилүү, бел ичине олтурушуу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе эмес. Кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөгү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштесеңиз, белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчөсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы булчуңдары сызыл күчөөгө ажатуу болуп, уакыт узарган сайын эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай болгондо бел талып ооруп эле калбай, дагы моюн ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың

болсо керек. Бир олтурса, бир канча сааттап олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундук дагы узун убакыт кыймылдабай, тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Чыныгы белди асыроодо төмөндөгүдөй 4 жумушка сөйнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, оордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун ажаты жок. Оордуңуздан туруп жүрүү, созулуу, бир стакан суу алуу, бир канча жолу жеңил артына созулууну улаандуу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчи, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдө болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек, маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуусу. Артыкча оорубастык керек. 4-үнчү, бел оорусу ачык болгондор караманча зордоп чыдап жүрө бербести керек. Эгер бел оорусуна буту уюшуу, радиациялык оору, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү нормалсыз болуу, чатаралык уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сенсус эмес, бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу оорду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдарды күчтүү болсо, анан жардам бере алат. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайтып, анын белин чыныгы асыроосу иктайын. Узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайтып алса, бел асыроо салынчасынын белди чыныгы асыроосу иктайын.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ван Хунг бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алдартына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектин дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган ийиз барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу дагы жана сүркөлүү ийиздеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 9 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетин аштык коопсуздугу стратегиясын тереңдей жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы жеринен жүзөлөштүрүп, чоң мамлекет аштык кампаниясынын түсү ан сайын толук болду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч торуп ачым курулуп, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарылды.
0: Мамлекетибиз негизги изилдөө салынмасын туруктуу кадамды арттырып, илим изилдөө колдоосун камсыздоону күчөттү.
1: Тайфун бороону Байхайтун, Жожаң, Юхан деңиз жээгинде кургактыкка чыгып, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүткүч менен тең талашты.
0: Иран АКШнын шарттык кабылдоосунун алдында Хормуз деңиз кысын кайрадан ачып жибербей турганын айтты. АКШ маалымат аразылары АКШ Айгожи башкарылуучу бомбосунун кампада сакталуу мөлчөрүнүн 1700ге жетпей турганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Өнөр жайлаштырууга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы ыйыл аралык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекет аштык коопсуздук стратегиясын терең жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы аштык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет аштык кампаниясынын сапат даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы аштык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-чи 5 жыл мезгилинде Хынан 66 аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндү одонго бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мөөнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүп өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Күт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чечкилештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөшөр арт артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда, жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүп өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы аштыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы башчы Си Цзиньпин дан аштыкта негизинен өзүбүздү камдоо, аштык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы аштык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин такынчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет аштык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде башчы Си Цзиньпин аштык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу аштык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Аштык коопсуздук негизин жан жактылуу бекем мурда камылга көрүп, бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуу ширетилген. Аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактообузга айкын багыт көрсөтүп берди. Туруктуулукту башка орунга коюп, айдоолорду коргоо, үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдөн партия өкмөт бирдей жооптуу болууга чейин жоопкерчиликти катмар сайын бекемдеп, негизди барган сайын бекемдеди. Ал кологой күчүрөп, илим техникада жаңылык жаратууну тирек кылып, аштык өндүрүшүндө негизинен каражат салынмасына сөөнүүдөн жаңылык жаратууну шыкак кылууга карай өзгөрүүнү түртмөктөйбүз. Башчы Си Цзиньпин баштан бого бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошууну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүн үстүнө алган Хормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам көптөгөн кишилер биздин аштык өндүрүшүбүз сокууга жолугабыкандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма карыйтасы мындай жооп берди. Быйыл 1-айдан 7-айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50%дан ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5%га жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белең сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, сала экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш чараларынын алдын күч чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард модон ашуун куруп, 700 үчтөн ашууну ачтык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин ачтык түшүм өлчөрү биринчи чоң өлкө Хэйлонжаң, Суньхуажаң, Хэйлонжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде суу каттоо, суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылда окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок конокторубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу ачтыктын түшүм өлчөрүн арттырууну негиз менен кандады. Ал эми ан сайын көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл коюу берилүүдө. Шандуң, Вейфаңда бир айыл чарбачылык машиналары керканасынын сынак базасында жаңыланып даражасы өстүрүлгөн бир комбайн айдоо жерде ээликтеме сынак кылынууда. Оруу мөлчөрү ар секундто 16 килограммга жетти. Техниктер келер жылы жайкы жыйымдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн комбайндын иштөө мөлчөрүн, мындайча айтканда жумуш иштөө өнүмүн дагы бир даражага жогорулатат. Бир нече жылдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн дөңгөлөктүү комбайн негизги агым комбайндын оруу мөлчөрү дагы эле ар секундуна 6 килограммдан 8 килограммга чейин эле. 2021 жылдан 2024 жылга чейин ар секундту 10 килограммга жогорулат. 2025 жылдан бери ар секундту 12 килограммга жогорулады. Ар секундуна көп алынган бул бир канча килограммга кайдыгер карабаңыз. Машинанын жыйноо мөлчөрү бир аз арса, мамлекет боюнча бир күндө канча миллион муу аштыкты артык жыйнап алууга болот. Эмне үчүн жыйноо мөлчөрү ан сайын чоң комбайндарды дагы жасоо керек? Мындайча айтканда начар аба ырайы менен жарышып жумуш иштегенде ан сайын көп жыйнап алууга болот. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адам суучактын азыркы бар болгон саны эчак 300 миңден ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөөн. Буга дагы бирдей арында күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы тура алган ары машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңири көлөмдө жалпылаштырылып, жаңбыр айлампалуу сортторду жаңылап, доору алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Учурда мамлекетибиз ачтыгынын туруктуу түпкү негизи сызыл чыңдалып, ачтык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз ачтык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумдуу жылыштатуучу оодан 702 зор даражада 1000 көбөйүп, 15-5 жылда ачтык универсал өндүрүш жөндөмү 1,450,000,000 айланасында болуу нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы ачтыктар кампага киргизилди. Күзгү ачтыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаан күчтүү эрнинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкындагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, ачтык коопсуздук улун жан жактуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шиенч бар болот. 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак ачасын, ан сайын омуктуу, ан сайын бекем кармагалы болот.

0: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир тулгулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемче бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңы бир айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоңжого жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100 000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 салан жоорулушкан эсептөө күч колдоосу менен камдады.
1: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 000 000000000000 параметрден 1 000000000000000 параметрге карай кадам алды. Бул жолу биз жаңыдан турго жалгаган акыл жөндөмдүү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темптей жогорулатат.
0: 15-5 жылга киргенден бери мамлекетибиздин эсептөө күч тору бачым жайгаштырылып курулуп, бүткүл көлөмү уландуу кеңирди. 6 айдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги акыл жөнөмдүү эсептөө күчү көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, секундуна 2,185 квадрлион рет калкыма түйүн эсептөөнү аткарып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ан сайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болуу маселесин мелжеп, эсептөө күч торун тескөө чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңы бир айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачтай ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
1: Биз жаңыруу урпак нур кабель жана жаптоону колдонуп сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикелей жалгоо ыңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Гөйжөө аралыгында ашаан чоң эндүү алкак 1000 км узундуктагы мамлекет аржалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
0: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн имерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгара калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак дал өршү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгоо жөндөм жана төп телеге элештирүү жөндөм үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100 ашуун колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
1: 15-5 жыл мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңыдан арткан тикелей салынган 4 000 000000000 каржыны эсептөө күчү электр күчүн шакештирүү ашаан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз салуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаарыптешип акыл жөнөмдөшүгө карай түп өзгөртүүсүнө уландуу жөндөм ыйгарабыз. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салынуу туруктуу арттырып илим изилдөөнү колдоо камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп негиз изилдөөдө көп кайнарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. Жакында эле Гуандоң алгач түркүмдөгү негиз жана колдоонун негизин изилдөөдөгү ортак тааным калыпташпаган колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 000 000 000000 жетип 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү оодаруу мүнөздүү жаңгыз жаратып изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндүү колдоду. Илим изилдөөчү жоо шаушаа тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
0: Эгер бул ортак тааным калыпташпаган түр болбогондо биз орто койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле. Биз жаш илимпоздорду өтө жакшы бир өрүш менен камдап ой өрүшүбүздү каалаганча кое берип астайдыл нактылуу иштейбиз.
1: Мурда түр тургуза албаган азыр эми илим изилдөө каржысын колго алган. Мунун артында быйыл мамлекеттин илим техниканы түйүндүү сала кылып алдын колдогону жатат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө быйыл борбордун өз даражалуу негиз изилдөө камчотунан 116 938 000 000000 орундаштырылган. Алдыңкы жылдардагы аткаруу санынан 16.3% көбөйүп илим техника чыгачасынан 10% жогору турган бүткүл артуу тездиги көрүнүктүү болгон. Көп кайнарлуу салынма механизмин толук кемелдендирүү үчүн быйыл жыл башынан бери борбордук малия которуп төлөө бажда жеңилдик берүү сыяктуу көп түрдүү жөлөө саясаттарына сөнүп малия каржысынын көтөрүү өнүмүн көрсөтүп жергиликтүү керханалардын негиз изилдөөгө катышуусуна түрткү болгон. Быйыл мамлекеттик жаратылыштык илим оору комитети Жаңсуудагы бир медициналык дары керканасы менен бирден катышы 10 салыштырма боюнча 77 000 000 000 бирикме кор куруп медициналык негиз изилдөөсүнө атайын жөндөм ыйгарган. Быйыл жыл башынан бери Жаңсуудагы 8 баштамчы керкана илим изилдөө бирикме каржы түрүнө катышып коомдук капиталдын 124 000 000000 карыз салуусуна түрткү болгон. Кийинки баскычта борбордук малия негиз изилдөөгө каратылган узак мезгилдүү туруктуу колдоосун күчөтүп көп кайнарлуу салынма системасын кемелдендирип жаш илим изилдөө белең күчүн жетиштирип зоройтуп мамлекетибиз төл жаңылык жаратуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатат.
0: Бүгүн саат 17:30 алдартында быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн Жэжаң Юханда деңизди бойлой кургактыкка чыкты. Байхай түндөн мамлекетибиздин көп жерлеринде катуу бороон чыгып, жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен тең талашып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Мен азыр Жэжаң Тайжоу Юхан шаарындамын. Тайфун бороону Байхай түн мен турган Юхан шаарында кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандан кийин Ак майдандагы бороон алида өтө чоң. Көпчүлүк ушундай

0: Ondo menin ordumda turalbay turganımdı görüp turasızlar. Belime kum başlık baylap aldım. Artımdagı doŋkay azır tolkundun alı ötü çoŋ ekenin görüp alğalı bolot. Kuraktıkta çıkanda tayfun boroonu borborunun en çoŋ şamal küçü 14 balga jetip, küştü tayfun boroonu darajasında. Jöjaŋ Yuhanda küştü boroon çıkıp, katu jamgır jaap, deniz tolkunları tosmo jeegine urulup, bir bölük deniz boyundagı turak jaylar soqkuga uçuradı. Tayfun boroonu baykaytundun tasirinen keçe keşten baştap, Jöjaŋ ölkölük selden aldın alı kurakçılıkka teŋ talaşuu kolbaşçılık ştabı tayfun boroonuna çukul teŋ talaşuu darajasın birinci darajaga kötürdü. Deniz jeegindegi argaç jeller işti toktotuu, sabak toktotuu, jumuş toktotuu, taşuunu toktotuu talabı boyunca dilgir orundaştırıp teŋ talaştı. Bugün tüşten keyin saat 15 keçeyin Jöjaŋ Pingyuan daira toru jalpı 516 milyon küp metr suu çıkardı. Çoŋ orto tipteki su saktagıç jalpı 900 milyon küp metrden aşuun selde ağızdı. Ningbo, Jangshu şakıştagında partiya müçelörü kadırlar tüngatıp jaşırın kırsıktar tekşerüün kulaş çaydırdı. Bugün Fujennin orto tündük bölgünde deniz boyunda 10 baldan jogoru boron çıktı. Fujen Ningde'da kişi var 37 aral var. 30 minge jakın dayım turuştu turgun var. Araldagı turgundardın turmuştuk zattık buyumdarın kamstoo üçün jergilikte ökümet tayfun boroonu çıguunun aldındagı tereze mezgilinde argays aralarga içimdik suu sıyaktuu turmuştuk buyumdarın jana Jelgayık sıyaktuu selden aldın aluu zattık buyumdarın jetkirdi. Şanghayda bugün sahardan baştap keŋir çölkümdö şamal aralaş jamgırlu aba ırayı görüldü. Şahar rayonunun ayrım tömön Oypot rayondorunda suu jıynalıp suu basıp kaluu kooptuu abalдар görüldü. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүт күч менен киришти. Ошону менен катар Шанхай кишилерди которуп коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактары бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шинжин темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Күнминг темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17:00 чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учуун күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңирип күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Жэжаң, Анхуй, Хэнань сыяктуу айрым жерлерде селгелүү, геологиялык апат, орто чакан дайра агындарында селгелүү аба ырайы коопу жогору. Жалпы журчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Шанхай, Жяңшиге карата селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу 4-үнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда тургундардын кийим кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 0.15% артып, жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндөп, үй иштери тейлөөсү сыяктуу тейлөө баасы кичине жогорулат. Жогорулоо темпи жалпысынан туруктуу болду. Өндүрүш саласынан караганда 7-нчи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.15% артып, эл аралык 20 ай баасынын төмөндөсү сыяктуу кирүү мүнөздүү факторлордун таасиринен PPI'дин окшош мезгилдегиден артуу темпи кичине төмөндөдү.
0: Жалпы жактан караганда камдоо муктаж байланышы жакшыланып, чарба курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулап, буюм баасынын сызыл туруктуу жүргүзүлүүсүн түрөөч менен камдады. Ошону менен бирге азык түлүк сыяктуу зарыл эл турмуш товарларынын баасы туруктуулукту сактап, негизги эл турмушун күчтүү камсыздады. Кабарчанын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаратылыштык байлык бир барча карыйта өрүш курулушун үзгүлтүксүз бачымдатып, тармак катмар дараж аттаган сандуу маалыматтан орток баарлашуу, орток колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарптештирип жөнгө салуу жөндөмүн сызыл жогорулаткан. Азырга чейин мамлекетибиздин жаратылыштык байлык бир барча карыйтасына 4,140,000,000 теребел сандуу маалыматы чогултулуп, ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактарынын 3 район, 3 линия башкарып тизгиндөө сыяктуу кызматтарды бир барча карыйтада чогуу бүтүрүүн түртмөктөдү. Жаңсууда олуттуу түрлөрдү алдын текшерген кезде бир барча карыйта өршүмдөгү алыстан сезүү сүрөтү сыяктуу маалыматтарга негизделип, көп карыйта кабатталуу, автоматтик салыштырып талдоо жасоону ишке ашырды. Жэжаңда бир барча карыйта өршүндө 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармак аттап бирик аракетке келүүнү ишке ашырды.
1: Учурда мамлекетибизде 3000ден ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
0: Учурда бир барча карыйта системасына сөөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки арымда мамлекетибиз бир барча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшүү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир барча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тоо, суу, токой, айдоо, көл, жай, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөн

0: Ömigarıp ekologiyanı kalına geltirip, mamleketimiz ekologiyasın kalına geltirü, jüngü saluda jan önümdördü kolgo geltirüne törtmük dödü. Hıbey, jan-jan kodo, jergilik atay koldoğunu uçu tamırdın ösüsün jetekte uçu tütük arkulu maysa jetiştirip, narak köçü tamırlarının tömenge qaray uzarusun jetektep, jerastı suusun öz bilgişimirip, jürölgölü kum jerge toko jetiştirüdü, suuminen toltura suğatto ölgüsün özgörttü. Azıranın tamırı 2-3 metr terengdike jetti, jerastı suusun şimiralat, özdügünün suunu taap tömenge qaray tamırdardat. Илим техника аркылуу жөндөм чыгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Кайнанда ысык алкак жамгырлуу токо экология коридорунда эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмей сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калыбына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөт тиктек. Быйыл 9 айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калыбына келтирилгенден кийин ысык алкак жамгырлуу токо экология системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз. Быйыл мамлекетибиз Чинхай Шизаң Бөксө тоосу экологиялык калка району сыяктуу түйүндүү райондордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө атап райондор биригип өтүнүч берип түрттүргүзөт. Шакештүү жөнгө салып, Ооз жөнгө экология коопсуздук калкасын жалпы бетке курууну айкындады.
1: Чүнгөдөгү бүткүл байыркы шаары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине кирүүдөгү баштамчы болгон Пиньо байыркы шаары 2800 жылдан көп мезгилди башынан өткөрүп, жашоо дэми бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көп жылдардан бери жергилик байыркы шаардын тарыхый бейнеси жана маданият түп тамырын жакшы коргоп, жер жагдайына карай маданият саякатты өнүктүрүү менен тургундардын жашоосуна бирдей көңүл бөлүп, бул жалындуу байыркы шаардын жаңы доордо кайра жарыкып туруусуна өбөлгө түздү. Пиньо байыркы шаары бул жай мезгилинде бир камера менен миң жылды көрүү, Пиньодан алсо өздө эликтеме теребелдүү туюнуу сарайын бүтүндөй жаңыдан чыгарып, саякатчылар анда чөгүп сезинип, байыркы шаардын башаты жана тарыхый өзгөрүүлөрүн билип, санши соодагерлер экономикасы маданият өнүгүү жолун сезинди. Аябай чыныгы экен, чөгүп кирүү ыңгайында тарыхты көрүп эле калбай, ошол тарыхка кайтып барып калгандай болдук. Пиньо байыркы шаары 2800 нече жылдын алдындагы Жоушен Ваң доорунда салынган. Азыр мамлекетибиздеги бирден бир сакталуусу эң толук байыркы доору Одан шаарчасы. Байыркы шаарда мамлекеттик түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордунан 9 1075 которгол болбой турган маданият эстелиги орду бар. Миң чиң доорунда бул жердин мамлекет боюнча соода жана акчаны ортодо алмаштыруу борбору катары гүлдөнгөн бейнесин толук чагылдырат. 1997 жылы байыркы шаар менен шаар сыртындагы Шуанлин буткана жана Чынго буткана бир шаардагы кош буткана катары дүйнөлүк маданият саттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр байыркы шаарда мурдагыдай эле 10 000 ашуун дайым туруштуу тургун бар. Жылына орточо 10 000 000 киши реттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы байыркы шаардын саттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиньо байыркы шаарынын негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып, электр кабарлашуу, жамгыр, булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
0: Мурда корообуздун ичи булганган суулар менен толчу, анткени короонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
1: Конушту жакшылоо байыркы шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиньо атай тур карсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлер эски конушу Чифиң имараты 670 жылдан ашуун тарыхый. Байыркы шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байыркы шаардын сыртына жайгашкан Шуанлин бутканасында Юан доорунан Миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкет стилиндеги оюн карал буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүн кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө эликтирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Жыжаң ДШС менен көмөктөшүп, санарттештирип кайра куруун алып барды.
0: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратманын түшүндөрүн долбоорлоо ачып өнүктүрүүдө тикилей сандуу маалымат кылууга болот же түпкү модел кылып 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу мүнөзүндө көрсөтсөк да болот.
1: Бүгүнкү күндө бир шаар кош бутканадагы Чынго буткана жана байыркы шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңыча санарттуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1 миллиард 650 миллион чарчы метрге жетип,

0: Ve aldın korunduğu ile de 15-ci beşil mezgilinde mamleketibiz Jüngo'nun tündügü, çıgış tündük, Jaŋjaŋ daryasının orto tömön agından turgan 3 жер жылуулук району жана чыгыш түштүк деңиз бойлугунун району сыяктуу 4 жер жылуулук алкагына үйрүлөт. Бир түркүм чалгындап текшерүү ачык өнүктүрү нишан райондорун бекитет.
1: Кабарчанын айыл чарба айыл кыштак министрлигинен билүүсүнчө учурда сар топурактуу бөксөтөө, Юннан куйруу бөксөтөөсү, түндүк бөлүк чогор кеңдиктеги 3 чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйнап алуу мезгилин тосуп алган. Эң чаң айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө 7-нчи айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 406 миллион мо болгон.
0: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдагы тунгуш 100 миллиард куб даражалуу чоң газ таласы, Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү түрү жалпы этке иштетилүүгө киристирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефть газ эквиваленти 5800 куб метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылыштык газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 миллиард куб метрден ашкан.
1: Бүгүн агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 жүзөөдөн 100 мектептин жумуштануусун илгер сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жаңсуу УШИ'де өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү жүзөөдөн шаардагы 500'ден ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээлектерди.
0: 16-нчы кезектүү мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия дене чаңылтуу жарыш иштери кыймылын өткөрөт.
1: 2026 Жүнгө AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы, Борбордук теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөм өнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
0: Иран 8-нчи күнү Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү жөнүндө АКШга көп түрдүү шарт ортого койду. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Золгадыр ошол күнү жарыялаган маалыматында ортого коюлган шарт мыналар. Иран жана анын районундагы ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүктүү токтотуу, Иранга каратылган деңиз үстү тороосун аяктатуу, Иранга согуш төлөмүн төлөө, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди: АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт. АКШнын орун басары зуңтуңу Ванис 8-нчи күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: АКШ Иран кагылышуусу акырлашкан жок. АКШ дипломатия, экономика жана аскер иштер сыяктуу бир катар аргаларды колдонуп, Иран менен таймашууда. Иран маалымат аралчыларынын кабарынан караганда, далилдерде АКШ армиясынын мында мурда Иран Фарс өлкөсү жана Бушир өлкөсүнө караткан аскер иштер аракетинде курамында фосфор бар ок дарыны колдонгону көрсөтүлгөн. АКШ жак буга карата али жооп кайтарган жок. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары мындай кабарлады: АКШ Иранга караткан согушта Айгоожи аба чабуулунан коргонуу системасынын 1500'ден ашуун тосуучу огун коромжулады. Учурда АКШдагы аталган типтеги башкарыла турган бомбонун кампада сакталуусу 1700'ге жетпеген.
1: Кайнаган ысык кургак аба ырайынын таасиринде Канаданын Бритиш Колумбия өлкөсүнүн көп жериндеги токой өрттү жакында ылдам жайылган. Аталган өлкөлүк өкмөт 8-нчи күнү бүт өлкөнүн чукул абалга киргенин жарыялап, 20 000'ден ашуун киши чегинүүгө мажбур болуп, көптөгөн үй күйүп кеткен. Жергиликтүү маалымат аралчыларынын кабарында аталган өлкөдө учурда 100'ден ашуун жерде өрт түйүнү бар болуп, көп жердеги өрт кырдалы тизгинсиз абалда турат дейилди. Канада тармак аттап токой өрттүн өчүрүү борбордун сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл Канадада мамлекет боюнча токой өрт аятты эбак 40 000 чарчы километрге жеткен. АКШ Юта штатындагы 2 жердеги чоң типтеги токой өрттү али тизгинсиз абалда турган. 7-нчи күнү жергиликтеги бир өрт өчүрүү тигучагы кулап түшүп, учактагы 2 киши тең көз жумган. АКШ өрт өчүрүү тармактарынын кабарына негизделгенде, бүт АКШда учурда 100'гө жуук жердеги чоң типтеги токой өрттү али күйүп жаткан. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Николай Ноздилев Жапониянын өзөк курал болбой 3 принципин оодаруу, мурда катышкан өзөк куралдарын кеңиртпөө шартнамасында белгиленген эл аралык милдетке тике кайчылык кылгандык, Азия Тынч Океан район коопсуздук кырдаалынын оор начарлашуусун келтирип чыгарып, сөзсүз райондогу башка мамлекеттердин каршы жазалоо иш чараларын колдонуусуна себеп болот деп билдирди. Жапония баш вазири Гаоши Заомяо бүгүн Чаңчи шаарында сөз сүйлөгөндө тек Жапония азыр өзөк курал болбой 3 принципинде бекем тура турганын эле тилге алып, Жапониянын мындан кийин аталган принципти уландуу бекем тураарын айкын билдирбеген.
0: Bulgariya zonglisi Radif 8-nji günü mynday dedi. Bir adam su uçak oşol günü Romania bagytynan Bulgariya mekindik teritoriyasyna girip, atalgan mamlekeç çegarasy içinde jarılgan. Adamdardyň göz jumu jaralanyw abaly görülbegen. Radif mynday dedi. Jarılgan jerdin aralygy

0: Балкан жаратылышты газ куур жолундагы Булгария суу машинасы пунктине тек 1 километр келет. Булгария мамлекет коргоону министрлиги аталган адам суучак Украинадан келген болуусу мүмкүн деди. Украина тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Украина армиясынын Булгарияга карай ар кандай жабдуу атуу оюнун жоктугун айтты.
1: Тайфун бороону Байхайтын 8-нчи күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы Еммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50 миңден ашуун түтүндүн электри токтоду. Чанры аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшоңго барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апасыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди. Тайфун бороону Байхайтын жана тайфун бороону жиңүүнүн таасиринен Филиппинде 380 миңден ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
0: Италия, Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосу 8-нчи күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан кезекчи учактардын учуусу таасирге жолугуп, учак жайга кирип чыгуучу кезекчи учактарда бирдей күчүнөн калтыруу же кечүүгө абалдары көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агыдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турду Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү угармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигир.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

Ondan arda жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 10 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22-34 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесипчелесин бачым жетиштирип зоройтту.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
0: Быйыл автономия районубуз Эңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорпия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
1: Пакистандын мангосу Конжурап чек ара оозунан Жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
0: 7 айдын этегине чейин автономия районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
1: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинь мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандашуу күчү бар кесип үйрүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тул кылуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчелесин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалаң кесипчелесин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, жашки салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңирүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдукут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жери системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Очорда автономия районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жаңгак, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрүү токтоосуз түрдө арткы учун көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңгол Көрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңгол Көрө жылкы маданияты өзөктүү даака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши иреттен ашкан. Бээжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңгол Көрө жактын жылкы өнөрү жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүү барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгүчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жели ээси жана мыкты карханасыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы, азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыкты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун туртмөй өктөдү. Шериктик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жаш үй тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөөрү карханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө 68 одан шаар райондо каптап, негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талан бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдүү ыңгайды колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Ши Жинпингдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжан кесип үйрөнүүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эле тамак үстөлүнө чыгарды.
1: Станция Абыз Кабары 8-нче айдын 8-нче күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндүү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапаттай өнүгүүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн, Майтоо, Кучары жогору темптүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей пикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемчиги жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго Нефит Табигый Газ Тобу чектүү шериктиги Майтоо Нефит Химия шериктигинде Эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карханаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрөлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майто Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият соода саякаттын жоорулушу өнүгүү абалын ээледары саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал манабуларды көрсөттү. Майто Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Тунияздагы Жаңы Түндүк району көчө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал манабуларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизгилигин ягылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдүү уютуп, күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
0: Бакча району өрүшүнө күч жолтуу өнөр жайгылын күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ачмөнүктүр район доорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдаркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдүн жогорку өнөр жайдын ачкандаркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп, эрекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Морийказак автоном ооданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң. Чэншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакчалар районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл кое берди. Шериктик баш директору Нью Гаң мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 гранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесип келесин жакшырткан. Моори удандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуужиси Лошуруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион кубат саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өздү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакча району пакта. Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып, токумачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Ли Хуа токумачылык чектүү шериктигинин 60 000 уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жип ирүү заводунун башчысы Ван Ли Чун мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжаң Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, түрдүү, орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай Керемний, электролизденген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
1: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү, түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери Жаң Руидия кызматташтары менен бирдикте мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксуу алмасы жогорапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди: өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксуу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыры Аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 миң мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971 миң тонна болду. Багван Дынхоңша, жогорапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай бага сата албайт элек. Аксуу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин, базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыры мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 миң юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жогорапия жер белгисинен 120 ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20 ашырууну пландады. Корла Алмурту, Чакылык Чыланы сыяктуу жогорапия белги түшүмүн имерчиктеп, район аттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш шайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Йоңжи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Автоном районубуздун банки камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тивиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тивиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы Семери Молла турды бакмачы чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп акмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Чуңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болуп акмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү оңтойлуу тез эле эсепке артага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ийгаруу соммасы 500 миң юан. Семер мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 миң юандык карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 уй тоюп сатып алам. Быйыл бүт Шинжаңдын банки камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып, мал бакма канаттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу, кошулган акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу, өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, башта карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толуктары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлүү долбоорун түздү. Жуңгу айыл чарба банкеси, Бай Оодандык Тармак банкесинин банки башчысы Чанжон Яны мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толукларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
1: Орто чакан майда карканалардын жаңы көөнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата, Санжы шаары бүт Шинжаңда оболуу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы керкана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра дан карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп, тартиби ачык, убакыт мезгили ийкемдүү, өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бүрөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө керканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каргана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каргана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каргананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык малия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей, опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке каркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк ат салуун уландуу улаш айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу сынак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайы иштетилүүчү ушак даарылар менен бирдей урулуп, калктап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчого айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү Маша Улуң, кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчосу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, май салуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин, корголчуга айландырып бир жансыл кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжандын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук, дагы кээ бир бактерия жоюу даарысы, курт өлтүрүү даарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, май салуу мезгилин ан сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024 жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулук оромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу сынак өндүрүш линиясынан бирде 2000 моль үлгү көрсөтүү базасын куруп өзгөчө эгиндерге тайы колдонуучу корголчу ресибинен 10 жүрүштөн ашууну изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 модон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 одан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге атайы иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып, төп тизгиндеп кое берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 мого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек арабыз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү монголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жан Даниен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжирап таможнасы төп, ичкелешкен чийке, жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийке жаңы мөмөлөрдүн тезден таможна дан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжирап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча талондорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүнү ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжирап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл 1-ci aydan baştap Abdunum rayonu orta daraja jana andan jogoru jöndömünün ayrılgan kartaңдардын kartayganda күтүнү тейлөө керектүү толуктума жардамакча саясатын расмий жолго койгон. 7-ci aydın etegine чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152,100 Төртмөйөк төгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 миңден ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабардугастар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу докторканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирүү орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктума жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 жан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бапестөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнө сүйүнөт. Шартка ылайык картаңдар, Минжон Туңун Шыбыры Сөз Чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөгүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жаули мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө барууда 2-1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бапестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Матау, Чежаң өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ші ШИ доктурканасы парткомунун орун басар шуджеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери, ал топту баштап Чежаң тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтен дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. ар жолу матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн, ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондонан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан, асты бези, тышкы бөлүм адиси катары матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Беңтан 1-Ш доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудур врачы Ли Йонгчоң ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йонгчоң алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнеги астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йонгчоң мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн матау иштиктүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге матаудагы доктуркананын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Биңтуан 1-Ш доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Биңтуан 1-Ш доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Биңтуан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымызды маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжаң лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулар чамаданын КАИДИ жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжаң козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжаң даралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжаңды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылайы айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шиңчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжанга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезүүнү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушоо же кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичигилме буюмдар бар.

0: азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезинүү сабагын саякат менен жуурулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Өрөм шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Малилиң мындай билдирди. Өрөмжү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжаңдын шаар турмушу, жөрөлгүлүү технология, ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат уюмусун айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт сана мазмунуна жуурулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келишип аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шай кешип көтөрдүк.
1: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечте 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Кыймыл накмадарында Саван, Шашоожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон эпийин бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашоожи AP образына негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Сабандын чоң таксалы тоок эти куурмасын колдонуп негизинен Шашоожи аркылуу көпчүлүккө Сабандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашоожини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көркөмдөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өзара баарлашуу алкагын кыстырып, кызыктуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өзара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шийху шаарынын тургуну Шудяжа мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шийху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шудяжа мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элген арып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, арлут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп картон маданияты, жергиликтүү маданияттык кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасы нөлгө каршы 1 упай менен Иле командасын жеңип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын 2-нчи мезгилдик кино керектөө билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-нчу күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189 000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион юан каржы салып, ар күнү түштөн мурда саат 10 Мейтуан, Маоен, Дажун Диэнпинг сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билеттин мөлчөрүнө чеп коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чаган Токой ооданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тиктак Топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нчи айдын 8-нчи күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча Тиктак Топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала болуп турат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борторада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу турат, абанын температурасы 26 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.

Жыхаздагы күн ачык болуп артынан күн ала болот. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала болот. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-43 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала болот. Абанын температурасы 27-37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап артынан күн ала болот. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдуапыш, дектерлери Аклай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тиң абоненттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

құрматтуу армандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген суудай таза тилегибиздин жарчысы катары Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Келчи ардагым деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Келчи ардагым.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу угармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын, бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламастар бакымбатуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү туткан кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурулушун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Люфа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чен Тиэлин мындай деди. Шапталлар ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы ылайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Люфаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уланды зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган 4 чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чүнгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу өзгөчө элди конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп таарлап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары модору Чан Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот.
Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, Аргун кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы

Кешеси 190 миллион юанга туруктуу улашып, 100 миллиондон төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошол менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тижарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Санжы шаардык айлык иштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Декандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айлык иштак коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айлык иштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, декандар менен байланышуу, декандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртөлө Муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу Оюн Жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн энисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн

Кыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошол менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жакында Хотен Туаншыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнуусун бир.

толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүнүп туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү, көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрүп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сестималуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тархы материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шангандын Атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырда бий билеп, Атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү ою үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сыйфырлаштырып, архивга алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жакында Бентуан 10-шы Бейтун шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы түөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуу аз эме кайыкты айдап рокту оргутуу аттуу барабан бии менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү аз эме өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр, күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият, дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди.

Тамыз ысыктагы Юдайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук Пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле вакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекем ээледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма-кат ургуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доочтор, алкыш жадыруу доочтору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып, шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра, көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия, жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан Лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдында эле жөрүлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

0: Баркөл жайлоо кечи элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук обонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечти. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду бизден көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип хор айтуу,
1: Бейжин маалы саат 17.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 9 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сары мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиң аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетин аштык коопсуздугу стратегиясын тереңдей жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы жеринен түзөлөштүрүп, чоң мамлекет аштык кампасынын түсү ан сайын толук болду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсепте күч торуп ачым курулуп, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарылды.
0: Мамлекетибиз негизи изилдөө салынмасын туруктуу кадамды арттырып, илим изилдөө колдоосун камсыздоону күчөттү.
1: Тайфун бороону Байхай Тун, Жожаң, Юхан деңиз жээгинде кургактыкка чыгып, ар кайсы жер ар кайсы тармактар бүт күч менен тең талашты.
0: Иран АКШнын шарты кабылдоосунун алдында Хормуз деңиз кысын кайрадан ачып жибербей турганын айтты. АКШ маалымат аразылары АКШ айгоочу башкарылуучу бомбосунун камбада сакталуу мөлчөрүнүн 1700ге жетпей турганын айтты.
1: Эми толук маалымдарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпинь мындай бышыктады. Аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Өнөр жайлаштырууга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы эл аралык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекет аштык коопсуздугу стратегиясын терең жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы аштык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет аштык кампасынын сапа даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы аштык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-5 жыл мезгилинде Хынан 66 аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндү одонга бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мөөнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүү өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Күт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо, алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чачкелештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөсөр арт-артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда, жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда, түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүү өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы аштыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы башчы Си Цзиньпинь дан аштыкта негизинен өзүбүздү камдоо, аштык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы аштык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин таканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет аштык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде башчы Си Цзиньпинь аштык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу аштык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Аштык коопсуздук негизин жан жактуулуу бекемдөөнү башчы Си Цзиньпинь конкреттүү орнаштырып, түбөлүктүү негизги айдоолордун баарын кадам сайын жогору өлчөмдүү айдоо жери кылып куруп чыгуу, айыл чарбачылыктагы зарыл жабдууларды өз билгизилип жасоо эпкинин арттыруу, эгинчилик илим техникасында өз өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, үрөөн кайнарын өз билги тизгиндөөгө болууну ишке ашырууну талап кылган. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы башчы Си Цзиньпинь чыгаан иштетүүгө ылайыктуу сор техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү турукту жогорулатып, бүт жылда аштыкта мол түшүм алууну колго келтирүү керек деп дагы бир жолу бышыктады. Башчы Си Цзиньпиньдин аштык коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарына баштан бойго бир айкын негизги линия, мурда камылга көрүп, бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуу ишеретилген. Аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактообузга айкын багыт көрсөтүп берди. Туруктуулукту башка орунга коюп, айдоолорду коргоо, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдөн партия өкмөт бирдей жооптуу болууга чейин, жоопкерчиликти катмар сайын бекемдеп, негизди барган сайын бекемдеди. Ал колго көй күчүрөп, илим техникада жаңылык

0: жаратууну тирек кылып, ачтык өндүрүшүндөн негизинен каражат салынмасына сөөнүүдөн жаңылык жаратууну ишке кылууга карай өзгөрүүнү түртмөктөйбүз. Башчы Си Цзиньпин баштан бого бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошууну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүнү сыналган Хормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам көптөгөн кишилер биздин ачтык өндүрүшүбүз сокууга жолугабыкандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма каритасы мындай жооп берди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50%дан ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5%га жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белең сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, салай экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш чараларынын алдыңкы чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард модон ашуун куруп, 7 үлүштөн ашууну ачтык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин ачтык түшүм өлчөмү биринчи чоң өлкө Хэйлунжаң, Сунхуажаң, Хэйлунжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде суу каттоо, суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылда окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок конокторубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу ачтыктын түшүм өлчөмүн арттырууну негизи менен кандады. Ал эми ан сайын көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл коюу берилүүдө. Шандуң Вейфаңда бир айыл чарбачылык машиналары керканасынын сынак базасында жаңыланып даражасы өстүрүлгөн бир комбайн айдоо жерде иликтеме сынак кылынууда. Оруу мөлчөрү ар секундто 16 kg жетти. Техниктер келер жылы жайкы жыйымдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн комбайндын иштөө мөлчөрүн, мындайча айтканда жумуш иштөө өнүмүн дагы бир даражага жогорулатат. Бир нече жылдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн дөңгөлөктүү комбайн негизги агым комбайндын оруу мөлчөрү дагы эле ар секундуна 6 kg 8 kg чейин эле. 2021 жылдан 2024 жылга чейин ар секундту 10 кг жогорулат. 2025 жылдан бери ар секундту 12 кг жогорулады. Ар секундуна көп алынган бул бир канча килограммга кайдыгер карабаңыз. Машинанын жыйноо мөлчөрү бир аз артса, мамлекет боюнча бир күндө канча миллион муу аштыкты артык жыйнап алууга болот. Эмне үчүн жыйноо мөлчөрү ан сайын чоң комбайндарды дагы жасоо керек? Мындайча айтканда начар аба ырайы менен жарышып жумуш иштегенде ан сайын көп жыйнап алууга болот. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адам суучактын азыркы бар болгон саны эчак 300 000 ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөөн. Буга дагы бирдей арымда күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы тура алган арым машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңир көлөмдө жалпылаштырылып, жаңбыр айлампалуу сортторду жаңылап, доор алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Учурда мамлекетибиз ачтыгынын туруктуу түпкү негизи сызыл чыңдалып, ачтык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз ачтык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумдуу жылыштатуучу оодан 702 зор даражада 1000 көбөйүп, 15-5 жылда ачтык универсал өндүрүш жөндөмү 1 450 000 000 айланасында болуун нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы ачтыктар кампага киргизилди. Күзгү ачтыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаган күчтүү эрнинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкын дагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, ачтык коопсуздук улун жан жактуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шиенч бар болот. 1 400 000 000 ашуун жүнгөлүктүн тамак ачасын ан сайын оомуктуу, ан сайын бекем кармагалы болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемчи бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңбыр айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоң жолго жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100 000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 салаан жоорулушкан эсептөө күч колдоосу менен камдады.
0: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 000 000 000 параметрден 1 000 000 000 параметрге карай кадам алды. Бул жолу биз жаңыдан торгоо жалгаган акыл жөндөмдүү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темпте жогорулатат.
1: 15-5 жылға кіргеннен бері мамкетіміздің есептеу күш торы бачым жайғаштырылып құрылып, бүткіл көлемі ұланды кеңірді. 6 айдың соңына чейін бүт мамкеттегі ақыл жөнімді есептеу күші көлемі оқшош мезгілдегден 177% артып, секундына 2

0: күн триллион 185 квадрлион рет калкына түйүн эсептөөн аткарып, жасанд акыл жөнөм сыяктуу жаңдан күлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ан сайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болуу маселесин белжеп, эсептөө күч торун теске чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Пыңчың мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңбыр айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачта ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
1: Биз жаңыр урпак нур кабел жана жаптоону колдонуп сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикилей жалгоо ыңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Гөйжөө аралыгында ашаан чоң эндүү алкак 1000 км узундуктагы мамлекеттер жалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
0: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн имерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгара калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак далыл өрүшү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгоо жөндөмү жана төп телеге элештирүү жөндөмү үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100 ашуун колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
1: 15-чи бечил мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңыдан арткан тикилей салынган 4 триллион юан каржыны эсептөө күчү электр күчүн шакештирүү ашаан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз алуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаарттешип акыл жөнөмдөшүгө карай төп өзгөртүүсүнө уландуу жөндөмү карабыз. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салууну туруктуу арттырып, илим изилдөөнү колдоп камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп, негиз изилдөөдө көп кайнарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. Жакында эле Гуандоң алгач түркүмдөгү негиз жана колдоону негизин изилдөөдөгү ортак тааным калыпташпаган колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап, жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 миллион юанга жетип, 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү, уударуу мүнөздүү жаңгыз жаратуу изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндүү колдоду. Илим изилдөөчү Жоу Шаошиа тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
0: Эгер бул ортак тааным калыпташпаган түр болбогондо, биз ортого койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле. Биз жаш илимпоздорду өтө жакшы бир өрүш менен камдап, ой өрүшүбүздү каалаганча кое берип, астайдыл, нактылуу иштейбиз.
1: Мурда түр тургуза албаган, азыр эми илим изилдөө каржысын колго алган. Мунун артында быйыл мамлекеттин илим техниканы түйүндүү сала кылып алдын колдогону жатат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл борбордун өз даражалуу негиз изилдөө камчотунан 116,938 млн юан орундаштырылган. Алдыңкы жылдардагы аткаруу санынан 16.3% көбөйүп, илим техника чыгачасынан 10% жогору турган бүткүл артуу тездиги көрүнүктүү болгон. Көп кайнарлуу салынма механизмин толук кемелдендирүү үчүн быйыл жыл башынан бери борбордук малия которуп төлөө, бажда жеңилдик берүү сыяктуу көп түрдүү жөлөө саясаттарына сөнүп, малия каржысынын көтөрүү өнүмүн көрсөтүп, жергилик керханалардын негиз изилдөөгө катышуусуна түрткү болгон. Быйыл мамлекеттик жаратылыштык илим Оору комитети Жаңсуудагы бир медициналык дары керканасы менен бирдин катышы он салыштырма боюнча 77 млн юандык бирикме кор куруп, медициналык негиз изилдөөсүнө атайын жөндөм ыйгарган. Быйыл жыл башынан бери Жаңсуудагы 8 баштамчы керкана илмий изилдөө бирикме каржы түрүнө катышып, коомдук капиталдын 124 млн юан карыз салуусуна түрткү болгон. Кийинки баскычта борбордук малия негиз изилдөөгө каратылган узак мезгилдүү туруктуу колдоосун күчөтүп, көп кайнарлуу салыма системасын кемелдендирип, жаш илмий изилдөө белең күчүн жетиштирип зоройтуп, мамлекетибиз төл жаңылык жаратуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатат.
0: Бүгүн саат 17:30 алдартында быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн Жэжиан Юханда деңизди бойлой кургактыкка чыкты. Байхай түндөн мамлекетибиздин көп жерлеринде катуу бороон чыгып, жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен тең талашып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Мен азыр Жэжиан Тайжоу Юхан шаарындамын. Тайфун бороону Байхай түн мен турган Юхан шаарында кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандан кийин ак майдандагы бороон алида өтө чоң. Көпчүлүк ушундай бороондо менин ордумда тура албай турганымды көрүп турасыздар. Белиме кум баштык байлап алдым. Артымдагы Дунхай азыр толкундун али өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Кургактыкка чыкканда тайфун бороону борбордун эң чоң шамал күчү 14 балга жетип, күчтүү тайфун бороону даражасында. Жэжиан Юханда күчтүү бороон чыгып, катуу жамгыр жаап, деңиз толкундары тосмо жээгине урулуп, бир бөлүк деңиз боюндагы турак жайлар соккуга учурады. Тайфун бороону Байхай түндүн таасиринен кече кечтен баштап Жэжиан өлкөлүк селдин алдын алуу кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык штабы тайфун бороонуна чукул тең талашуу даражасын биринчи даражага көтөрдү. Деңиз жээгиндеги аргач жерлер ишти токтотуу, сабак токтотуу, жумуш токтотуу, ташууну токтотуу талабы боюнча дилгер орундаштырып тең талашты. Бүгүн түштөн кийин саат 15 чейин Жэжиан Пиньюан дайра тору жалпы 516 млн куб метр суу чыгарды. Чоң орто прототиптеги суу сактагыч жалпы 900 миллион куб метрден ашуун сыйылды агызды. Ниңбо, Жаңшу шакыштагында партия мүчөлөрү кадрлар тыңгатып, жашырын кырсыктар текшерүүнү кулаш чайдырды. Бүгүн Фуженнин орто түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюнда 10 балдан жогору бороон чыкты. Фужен Ниңдыда киши бар 37 арал бар. 30 миңге жакын дайым туруштуу тургун бар. Аралдагы тургундардын турмуштук саттык буюмдарын камсыздоо үчүн жергиликтүү өкмөт тайфун бороону чыгуунун алдындагы терезе мезгилинде ар кайсы аралдарга ичимдик суу сыяктуу турмуштук буюмдарын жана жел кайык сыяктуу селдин алдын алуу заттык буюмдарын жеткирди. Шанхайда бүгүн саардан баштап кеңир чөлкөмдө шамал аралаш жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Шаар районунун айрым төмөн ойпот райондорунда суу жыйналып, суу басып калуу кооптуу абалдар көрүлдү. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып, кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүткүч менен киришти. Ошон менен катар Шанхай кишилерди которуп, коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактар бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шэньчжэн темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Кунминг темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17:00 чейин Чаңжан көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учууну күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңирип күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Чжэжиаң, Анхуй, Хэнань сыяктуу айрым жерлерде селгелүү, геологиялык апат, орто чакан дайра агындарында селгелүү аба ырайы коопу жогору. Жалпы журтчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Шанхай Жиаңшиге карата селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу 4-үнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда тургундардын кийим кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 0.5% артып, жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндөп, үй иштери тейлөөсү сыяктуу тейлөө баасы кичине жогорулат, жогорулоо темпи жалпысынан туруктуу болду. Өндүрүш саласынан караганда 7-нчи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.5% артып, эл аралык 20 ай баасынын төмөндөсү сыяктуу кирүү мүнөздүү факторлордун таасиринен PPI'дин окшош мезгилдегиден артуу темпи кичине төмөндөдү.
0: Жалпы жактан караганда камдоо муктаж байланышы жакшыланып, чарба курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулап, буюм баасынын сызыл туруктуу жүргүзүлүүсүн түрөөч менен камдады. Ошон менен бирге азык түлүк сыяктуу зарыл эл турмуш товарларынын баасы туруктуулукту сактап, негизги эл турмушун күчтүү камсыздады. Кабарчанын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаратылыштык байлык бир барча карыйта өрүш курулушун үзгүлтүксүз бачымдатып, тармак катмар дараж аттаган сандуу маалыматтан орток баарлашуу, орток колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарптештирип жөнгө салуу жөндөмүн сызыл жогорулаткан. Азырга чейин мамлекетибиздин жаратылыштык байлык бир барча карыйтасына 4,140,000,000 теребе сандуу маалымат чогултулуп, ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактарынын 3 район, 3 линия башкарып тизгиндөөсү сыяктуу кызматтарды бир барча карыйтада чогуу бүтүрүүн түртмөктөдү. Жаңсууда олуттуу түрлөрдү алдын текшерген кезде бир барча карыйта өршүмдөгү алыстан сезүү сүрөтү сыяктуу маалыматтарга негизделип, көп карыйта кабатталуу, автоматтык салыштырып талдоо жасоону ишке ашырды. Жэжиаңда бир барча карыйта өршүндө 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармак аттап бирик аракетке келүүнү ишке ашырды.
1: Учурда мамлекетибизде 3000ден ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
0: Учурда бир парча карыйта системасына сүйөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки арымда мамлекетибиз бир парча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир барча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөндөм ыйгарып, экологияны калыбына келтирип, мамлекетибиз экологиясын калыбына келтирүү, жөнгө салууда жаң өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү. Хэбэй, Жаңжан Кодо жергилик атайы колдонуучу тамырдын өсүүсүн жетектөөчү түтүк аркылуу майса жетиштирип, дарак көчөт тамырларынын төмөнгө карай узаруусун жетектеп, жер асты суусун өз билгиши менен жүрөлгөлүү кум жерге токо жетиштирүүдө суу менен толтура суу каттоо үлгүсүн өзгөрттү. Азыр анын тамыры 2-3 метр тереңдикке жетти. Жер асты суусун шимир алат. Өздүгүнөн сууну таап төмөнгө карай тамыр тартат. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Хайнанда ысык алкак жамгырлуу токой экология коридорунда эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмей сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөт түттүктөйк. Быйыл 9-чу айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калына келтирилгенден кийин ысык алгак жамгырлуу токой экологиясы системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз.

0: Биыл мамлекетибиз Чинхай, Шизаң, Бөксө тоосу экологиялык калка району сыяктуу түйүндүү райондордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө атап райондор биригип өтүнүч берип түртүргузуп, шакештүү жөнгө салып, Ооз жөнгө экологиялык коопсуздук калкасын жалпы бетке курууну айкындады.
1: Чүнгөөдөгү бүткүл байыркы шаар боюнча дүйнөлүк маданият мырастар тизмесине кирүүдөгү баштамчы болгон Пиньо байыркы шаары 2800 жылдан көп мезгилди башынан өткөрүп, жашоо дээми бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көп жылдардан бери жергилик байыркы шаардын тарыхый бейнеси жана маданият түп тамырын жакшы коргоп, жер жагдайына карай маданият саякатты өнүктүрүү менен тургундардын жашоосуна бирдей көңүл бөлүп, бул жалындуу байыркы шаардын жаңы доорду кайра жарыкып туруусуна өбөлгө түздү. Пиньо байыркы шаары бул жай мезгилинде бир камера менен миң жылды көрүү

0: Шаарчасы байыркы шаарда мамгеттик түйүндү маданият эстеликтерин коргоо ордунан тогузу 1075 которгол болбой турган маданият эстелиги орду бар. Миң чиңди орунда бул жердин мамгет боюнча соода жана акчаны ортодо алмаштыруу борбору катары гүлдөнгөн бейнесин толук чагылдырат. 1997 жылы байыркы шаар менен шаар сыртындагы Шуанлин бутканасы жана Чинго бутканасы бир шаардагы кош буткана катары дүйнөлүк маданият заттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр байыркы шаарда мурдагыдай эле 10 000 ашуун дайым туруш тургун бар. Жылына орточо 10 000 000 киширеттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы байыркы шаардын заттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиньо байыркы шаар негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып электр кабарлашуу, жамгырып булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
1: Мурда курообуздун иши булганган суулар менен толчу, анткени куроонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
0: Конушту жакшылоо байыркы шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиньо атай тургарсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлер эски конушу Чифон имараты 670 жылдан ашуун тарыхкайы. Байыркы шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байыркы шаардын сыртына жайгашкан Шуанлин бутканасында юан доорунан миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкет стилиндеги оюн каралы буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүнөр кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө еликтирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Чжэжиан ДШ менен көмөктөшүп, санаптештирип кайра куруун алып барды.
1: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратманын түшүндөрүн долбоорлоп ачып өнүктүрүүдө тикилей сандуу маалымат кылууга болот же түпкү модель кылып 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу менен өзүндө көрсөтсөк да болот.
0: Бүгүнкү күндө бир шаар кош бутканадагы Чинго бутканасы жана байыркы шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңыча санарыптуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1 050 000 000 чарчы метрге жетип, дүйнөдө алдыңкы орунду ээледи. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Жүнгөнүн түндүгү, чыгыш түндүк, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агынан турган 3 жер жылуулук району жана чыгыш түштүк деңиз бойлогунун району сыяктуу 4 жер жылуулук алкагына үйрүлүп, бир түркүм чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү нишан райондорун бекитет.
0: Кабарчынын айыл чарба айыл кыштак министрлигинен билүүсүнчө, учурда сар топурактуу бөксө тоо, Юннан куйруу бөксө тоосу, түндүк бөлүк жогору кеңдиктеги 3 чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйнап алуу мезгилин тосуп алган. Эң жаңы айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө, 7 айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 106 000 000 моо болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдаки тумгоч 100 000 000 күп даражалуу чоң газ таласы Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү түрү жалпы бетке иштетилүүгө кириштирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефит газ эквиваленти 5800 күп метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылыштык газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 000 000 күп метрден ашкан.
0: Бүгүн агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 100 ОО'дан 100 мектептин жумуштануусун илгер сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жаңсуу УШИ'де өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү 100 ОО'дан шаардагы 500 ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээликтирди.
1: 16-нчы кезектүү мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия дене чаңылтуу жарыш иштери кыймылын өткөрөт.
0: 2026 Жүнгө AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы, Борбордук теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөмөнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
1: Иран 8-нчі күні Хормыз деңіз қысығын ашып жіберу жөнінде АКШ-ға көп түрді шарт орта қойды. Иран маалымат аралысының қабарына негізделгенде, Иран ең жоғары мамлекет қауіпсіздік комитетінің қатысы Золгадыр ошол күні жариялаған маалыматында орта қойылған шарт мыналар. Иран жана анын районындағы ынтымақташтарына қаратылған әскер істер

0: әрекетін түбелікті тоқтату, Иранға қаратылған деңіз үсті торосын аяқтату, Иранға соғыс төлемін төле, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди. АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт. АКШнын орун басар зунтуңу Ванес 8-нчү күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. АКШ Иранга кагылышуусу акырлашкан жок. АКШ дипломатия, экономика жана аскер иштер сыяктуу бир катар аргаларды колдонуп, Иран менен таймашууда. Иран маалымат аражыларынын кабарынан караганда, далилдерде АКШ армиясынын мындан мурда Иран Фарс өлкөсү жана Бушир өлкөсүнө караткан аскер иштер аракетинде курамында фосфор бар ок дарыны колдонгону көрсөтүлгөн. АКШ жак буга карата алий жооп кайтарган жок. Ошол эле күнү АКШ маалымат аражылары мындай кабарлады. АКШ Иранга караткан согушта Айгоожу Авоча оолунан коргонуу системасынын 1500ден ашуун тосуучу огун коромжулады. Учурда АКШдагы аталган типтеги башкарыла турган бомбонун кампада сакталуусу 1700ге жетпеген.
1: Кайнаган ысык кургак аба ырайынын таасиринде Канаданын Бритиш Колумбия өлкөсүнүн көп жериндеги токой өрттү жакында ылдам жайылган. Аталган өлкөлүк өкмөт 8-нчү күнү бүт өлкөнүн чукул абалга киргенин жарыялап, 20 000ден ашуун киши чегинүүгө мажбур болуп, көптөгөн үй күйүп кеткен. Жергиликтүү маалымат аралчыларынын кабарында аталган өлкөдө учурда 100ден ашуун жерде өрт түйүнү бар болуп, көп жердеги өрт кырдалы тизгинсиз абалда турат дейилди. Канада тармак аттап токой өрттүн өчүрүү борбордун сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл Канадада мамлекет боюнча токой өрт аянты эбак 40 000 чарчы километрге жеткен. АКШ Юта штатындагы эки жердеги чоң типтеги токой өрттү али тизгинсиз абалда турган. 7-нчү күнү жергиликтеги бир өрт өчүрүү тиги учагы кулап түшүп, учактагы эки киши тең көз жумган. АКШ өрт өчүрүү тармактарынын кабарына негизделгенде, бүт АКШда учурда 100ге жуук жердеги чоң типтеги токой өрттү али күйүп жаткан. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Николай Ноздилев Жапониянын өзөк курал болбошчу принцибин оодаруу мурда катышкан өзөк куралдарын кеңиртмө шартнамасында белгиленген эл аралык милдетке тике кайчылык кылгандык Азия Тынч Океан район коопсуздук кырдаалынын оор начарлашуусун келтирип чыгарып, сөзсүз райондогу башка мамлекеттердин каршы жазалоо иш чараларын колдонуусуна себеп болот деп билдирди. Жапония баш вазири Каоши Заомио бүгүн Чанчи шаарында сөз сүйлөгөндө тек Жапония азыр өзөк курал болбошчу принцибинде бекем тура турганын эле тилге алып, Жапониянын мындан кийин аталган принципте уландуу бекем тураарын айкын билдирбеген.
0: Булгария зуңлиси Радиев 8-нчү күнү мындай деди. Бир адамсыз учак ошол күнү Романия багытынан Булгария мекиндик территориясына кирип, аталган мамлекет чек арасы ичинде жарылган. Адамдардын көз жумуу жаралануу абалы көрүлбөгөн. Радиев мындай деди. Жарылган жердин аралыгы Балкан жаратылышты газ куур жолундагы Булгария кысуу машинасы пунктине тек 1 км келет. Булгария мамлекет коргоонуу министрлиги аталган адамсыз учак Украинадан келген болуусу мүмкүн деди. Украина тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Украина армиясынын Булгарияга карай ар кандай жабдуулатуу оюнун жоктугун айтты.
1: Тайфун бороону Байхайтун 8-нчү күнү Жапония Чоңшиң ооданы жана Луорда ооданы Эммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50 000ден ашуун түтүндүн электри токтоду. Чанры аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшиңга барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апа зыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди. Тайфун бороону Байхайтун жана тайфун бороону Жиңюнун таасиринен Филиппинде 380 000ден ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
0: Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосу 8-нчү күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан кезекчи учактардын учуусу таасирге жолугуп, учак жайга кирип чыгуучу кезекчи учактарда бирдей күчүнөн калтыруу же кечүүгө абалдары көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 10-чуну күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22-34 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесипчелесин бачым жетиштирип зоройтту.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
1: Быйыл автоном районубуз Эңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорпия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
2: Пакистандын мангосу Конжурап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
1: 7-нчи айдын этегине чейин автоном районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
2: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпинь мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаш күчү бар кесип үрүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тул кылуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчелесин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалаң кесипчелесин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, жашкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган жерүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган жерүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңирүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдукут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган жерүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жери системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы жерлелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Учурда автоном районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жаңгак, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү токтоосуз түрдө арткы учун көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңгол Көрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңгол Көрө жылкы маданияты өзөктүү даака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши иреттен ашкан. Бээжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңгол Көрө жактын жылкы өнөрү жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүп барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгүчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл, күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жели ээси жана мыкты карахана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат жарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыктуу кылдаттап иш кошууга арышташтоосун туртмөөктөдү.

0: Şerektik lavanda ilimi yezildi öyrünü borborunun cevaptusu. Caşüyü tanıştırıp mınday dedi. Kıldaştırıp ayrıvalı, ösümdük mayın tatalı septo teknolojiye sarı kuluculukının teginde bar bulgun gereksiz koşumça tüşümdörün, coğru koşumça narıktuğu gerekti buyumdarın aylandırıp, bizden abdan karşı alıngan cılık mayı, bet mayıvızdan bir jıldak satılı, mölçörü kerekanavızdan jıldık tüşüm narkının 40%'ına jetti. Büt Şinjanga gözü çaptırsak, 12 aylı çarpı artıkçılıkta özgücü kesip yürü 68 odan şar, rayonda kaptap, negizgi jetekçi kılgan kesip, büt kesip jere tüşüm narkı 270 milyard yuandan aşkan. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талан бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдөгөн кайда колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Başucu Xi Jinping'in zaralı sözünün ruhunu yürüyünü bizçildeştirip, Şinjan kesip yürüyünüsün zaralı tutka kılıp, aylı çarba tüşümdörün öndürülgün yerde iş koşu, gıldatta iş koşu, azıktıka iş koşu, onu ursal paydalanu iş koşu dengelini östürüp, memlekettik asıl sapat tuaştı kampası, mümübak, mal ferma, balıkçılık maydanın kurban sayın köp Şinjan tağımın büyüt memleketiyle tamak üstölünü çıkardı.
1: Stansiya abız kavarı. 8-nji aydın 8-nji günü Abtonum rayonduk partkomdun orunbasar Şujesi, Abtonum rayondun töragası Erkin Tuniyaz, Karamay şaarı Maytoo rayonuna barıp, kötürü alıp baylanış jasagan tüyündü tür kuruluş avalı menen kesiptin darajasını östürü, madaniya sayakatty joruluşturu, el turmuşu sıyaktuu kızmatlardı tekşerip izildedi. Al manabularды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын аста айдыл изчилдештирип түзөлөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапатта өнүгүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке түзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн, Майтоо Кучары жогору темптүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонгкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей пикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемжиги жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталып ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо Нефит химия шериктигинде Эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрөлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майтоо Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият, соода, саякаттын жоорулушу өнүгүү абалын ээледи ары, саякатчылар менен бетмаңдай пикир алмаштырды. Ал манабуларды көрсөттү. Майтоо Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен аба ырайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Туниаздагы жаңы түндүк районду көчө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуунун негизгилигин ягылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдүү уютуп, күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип, жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
0: Бакча район өрүшүнө күч чогултуу өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ач Мөнөктүр район доорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөркү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ачкандаркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп, эрекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Морийказак автоном ооданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң Чэншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакчалар районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл кое берди. Шериктик баш директору Нью Гаң мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 каранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Моорий өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91% чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесипчелесин жакшырткан. Моорий удандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Лошуруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 000 кубат саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын район менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакча району пакта. Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып, токумачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Ли Хуа токумачылык чектүү шериктигинин 60 000 уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жип ирүү заводунун башчысы Ван Ли Чен мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжаң Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, түрдүү, орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемний, электролизденген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
1: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Аксуу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери Жаң Рейдия кызматташтары менен бирдикте Мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксуу алмасы жогорапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди: өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксуу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксуу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 000 мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971 000 тонна болду. Багван Дэн Хонша, жогорапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай бага сата албайт элек. Аксуу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр Мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 000 юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жогорапия жер белгисинен 120 ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20 ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жогорапия белги түшүмүн имерчиктеп, район аттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу

0: кетин кулаш жайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Ёнджи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
1: Автоном райондун банкы камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6 айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тивиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы семери, молла турду бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп акмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Чуңгу айыл чарба банкеси Бай аудандык тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болуп акмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү, өтүнүч берүү оңтойлуу тез эле эсеп картага кирет. Өсүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500 000 юан. Семер мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 000 юандык карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоют сатып алам. Быйыл бүт Шинжаңдын банки камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып, мал бакмаганаттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу, кошулган акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу, өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, башта карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толкулары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлүү долбоорун түздү. Жуңгу айыл чарба банкеси Бай аудандык тармак банкесинин банки башчысы Чонжоң Ян мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги тулкуларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
0: Орто чакан майда карканалардын жаңы көөнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата, Санжы шаары бүт Шинжаңдагы оболуу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 400 000 юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы каркана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп, тартиби ачык, убакыт мезгили ийкемдүү, өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 000 000 юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 000 000 юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4 айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы, Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык маалия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей, опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке карканы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
1: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөлүк ат салуун уланды улаш айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуга айландырып өндүрүш кошуу ортомчу санак цехинин өндүрүш линиясында

0: Maysalı salıştırması tegiz bol bu. Maşinalaştırıp töp egü kıyın siyakta öndürüş gepteşterinden tuş kelgenin. Korgulçu aylandırıp bir cansılgılgandan giyin kürü öndürü maşinalaştırıp töp egü kıyı on toylu bolu özlük narıkta tömen dötüp bereketini arttırganı tanıştırıp mınday dedi. Okşu bugün egindirge negiz. Şincan'dan öz yerine layık kele turgan geyivri egincilikterdin atayı taan doluktakı korgulçu aylandırı resimini tandap çıkıp ага азыктык курамын коштук. Дагы кээ бир бактерия жоюу дарысы, курт өлтүрүү дарысы, дарт курт зыяндын алдын алууну кошуп майсалоо мезгилинен сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Аптырма райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас удандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөкү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп үрөөндү бир жансыл кылуу корголчулук оромолоо айыл чарба машиналарын телегейлештирүү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу сынак өндүрүш линиясынан бирди. 2000 моолук үлгү көрсөтүү базасын куруп өзгө чегиндерге тай колдонуучу корголчу ресминен 10 жүрүштөн ашууну изилдеп өнүктүрүп катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 оодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Аптырам райондук айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас удандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки арымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып төп тизгиндеп кое берүү тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чегара ооз аркылуу чегарадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуш түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап ташымал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып чегара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жан Даниен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможнадан өтүп жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча таландоорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин ийгерип, оболу таможнадан өткөрүүнү ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл биринчи айдан баштап Аптырам районубуз орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон.

0: Cahitine tegine чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 150 2000 жүзгө. Төртмөйөк түгөн картайганда күтүнү тейлүү керектүү соммасы 188 миллион йонга жетип, 28 миңден ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Өрүмчү Канхуй картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу доктурканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто дараже жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлүү керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрөмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: ар айда 800 жан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бабестөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет, экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто дараже жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлүү керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бабестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнө өз ичине алат. Шартка ылайык картаңдар миңжоң туңун шыбыр сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот, ошондой эле үйүндөгүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жоли мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө баруудай экиден бирди тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бабестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элген арып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Матао Чежан өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ШИ доктурканасы парткомунун орун басар шуучуси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Ары жолу Матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди: ноокастардын маанайы көтөрүлсөнан ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондонан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан асты бези тышкы бөлүм адиси катары Матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Бентан 1-ШИ доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудуру врачы Ли Йонг Чоң ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йонг Чоң алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнеги астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йонг Чоң мындай деди: доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштиктүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көп ирээт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктуркананын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бентан 1-ШИ доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бентан 1-ШИ доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бентан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Ма тау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдик аркылуу Жежаң өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Жежаң өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл шаарча туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу. Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымыз маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка, жылуулукка ээ адепке жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжан лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көп

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хон бел асыроо салынчасы чынында эле бел коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жоо суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алууга 65 түрдө дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга карыштыруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм, иммунитетти, сезгенч кайтарып, ооруу токтотуу сыяктуу салалар дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 маалия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөөсөз системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө сылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары маалия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу халыктын турмуш, саламаттык дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп ордунда кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду. Жакында Күчүң ууданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоосу курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Күчүң уудандык жоңуй доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп, ак тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчетун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-нчү айда доктурканада дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып, далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн кийин ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Күчүң уудандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл озоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо оору мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздүү эсеп буушту жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аякташкандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акалуу көзөнөгүндөй катарда туруунун ачаты жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин Күчүң ууданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып, эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери одан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсептен буугандар 147,200 адам иретке жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз Ван Хун бел астроо салынчасы чынан деле белди коргой алабы деген тематакы сабатта айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдө ар башкача бел астроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы дегендер тор өрүшүндө аябай алкууга ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел астроо салынчасынын теги кандай, пайдасы бар же пайдасы жокпу? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес, кайра салынчага сөөнүп уландуу

uzun oturuu, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылдабастыктан турат. Кишинин омуртка түркүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес. Кайра табигый ийилет. Моюн омурткасы менен бел омурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк омурткасы менен тогуз көз омурткасы артына жайылган формада болот. Бел омурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү бел омурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе-теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн ортоо үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрексиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтурбастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет, ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел, далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалынан жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашууңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчүгүнүн чоң кичилиги орду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусун азайтат. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурушуңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бели далы жөлөнчөсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ракат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы бели талып ооруйт. Бул таң каларлык эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес. Кайра үч иштин ортоо ролуна сөөнөт. Мында алды менен турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчөсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Бул чоң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп курпа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркүгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийилүү, бел ичине олтурушуу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе эмес. Кайра салынчаны

узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштесеңиз, белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилери жан башында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчөсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы булчуңдары сызыл күчөгө ажатуу болуп, убакыт узарган сайын эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн, ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай болгондо бел талып ооруп эле калбай, дагы моюн, ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же төмөн же бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары дас сөөгү менен бел омурткасынын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ансайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу ылайыктуу, теректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча сааттап олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундук дагы узун убакыт кыймылдабай, тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Чыныгы белди асыроодо төмөндөгүдөй 4 жумушка сөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, оордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун ажаты жок. Оордуңуздан туруп жүрүү, созулуу, бир стакан суу алуу, бир канча жолу жеңил артына созулууну улантуу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчи, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдө болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш ит формасы, кичик янфей сыяктуулар машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек, маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуусу. Артыкча оорубастык керек. 4. Бел оорусу ачык болгондор караманча зордоп чыдап жүрө бербести керек. Эгер бел оорусуна буту уюшуу, радиациялык ооруу, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик дара жөндөмү нормалсыз болуу, чатаралык уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сөзсүз эмес, бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу оорду

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алд артына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган ийиз барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу дагы жана сүркөлүү ийиздеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээнин

үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тунгуч автоном районун даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган Гүлүстан Жоасбектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Bulberi üz Şinjang radio televiziya stansiyası жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толуу район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29 күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңдарыбыз дайындалып, жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылар саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды. Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп, барган сайын көп саякатчы жайлоого келип күнгө кактанып, эс алып бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы Көрүк ичинде жакын айланада эс ала алат. Көрүк району дагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, аса таяк, кол чатыр катарлууларды аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдады. 7 айда жалпы 44 рет аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын Көрүк районунда ан сайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди. Нарат Саякат Көрүк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8 айдын 5 күнү саат 19 айланасында Көрүк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып Көрүк районуна кайтып издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, 20 мүнөткө жетпей жайроодон чөнтөк телефонду тапты. Анан саякатчыны дагы конок жайга алып келип койду.

Жетинчи айда эле Көрүк району саякатчылар борборунун жоголгон нерселеринин ээлерин чакыруу орду, учкучсуз учак, эстелик компьютер, фотоаппаратынан тартып чөнтөк телефон, акча капчыгы, автоуна ачкычы катарлуу түрдүү жоголгон буюмдан 590 кабылдаган. Кызматчылар бир-бирден тизимдеп алып, көп жак менен байланышуу аркылуу 361 буюмду ээсине кайтарып берди.

Турпанда температурасы зыл жогорлап, тамыз ысык күчөдү. Турпан шаардык уйгур эмчилиги докторканасынын кум менен дарылоо борборундагы күн нурунда ысыган кумдук кишилер менен толуп, адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир жыл ичиндеги дуумандуу күтүнүп эс алууну, туюнуу мезгилин утурлап алды. Мен атайын тамыз күндөрүн тандап, бул жерге келип, кум менен дарылануну туюндум. Бүгүн кумга көмүлүп күтүнүп жатканымдын үчүнчү күнү. Ар күнү кумга көмүлүп болгондон кийин бүт денем жеңилдеп, адаттан тышкары рахаттанып каламын. Гуанчжидан келген саякатчы Тан Хунжи кум чукурунда жайбаракат жатып, заттык эмес маданият мурастары боюнча күтүнүү эс алуунун өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезинди. Турпанда кум менен дарылоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс алуу жана дарылоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыхка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшөөсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екимин 14-чү жылы 11-чү айда уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо жеңиштүү түрдө 4-чү түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түр тизмесине киргизилди. Тамыз күндөрү кум менен дарылоонун алтын мезгили. Кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарылануну туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорлады. Жогору температуралуу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор-сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Жилил Ибрайым кызматташтары менен токтобой кыдырып оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар убакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуч жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт денени көмүп сынап көрүүсү. Бир жолунда көмүлгөн убакыттын жарым сааттан ашып кетпестигин. Сөзсүз тартиптүү илгери сүрүп, коопсуз сынак кылууну эскертебиз. Тамыз ысыкта бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен жалын журтунда күтүнүп эс алуунун даңкын угуп келген саякатчылар заттык эмес маданият мурасы болгон кум менен дарылоо өнөрүн чөкмө ыңгайында туюнуу менен бир вакытта ден соолукка ээ болуп, денелик жана руху жактан жеңилдеди.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио каармандары. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу туңгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар жайларды пар менен камдоо низамы автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында карап чыгып макулданды. 2026 жылы 10 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул Шинжаң жарыялаган туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү низамы. Низам жалпы 7 тароо 48 берене болуп, жалпы эреже жоспорлоо жана куруу, пар менен камдоого кепелеттик кылуу, пар иштетүү тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик жана кошумча эрежеге бөлүнгөн болуп, калык көңүл буруп жаткан турак үйлөрдүн пар менен камдоо температурасы жогору болбостук, жаптууларды ремонт кылууда укук жоопкерчилик анык болбостук, арыз кылуу, укукту коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе акы кайтаруу жөнүндөгү талаш тартыш катарлуу калыктын чукул, кыйын, шашкан, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге жооп кайтарылды. Тургундардын жатак үйү, конок үйүнүн өлчөмгө жеткен температурасы 28 градус болуу туңгуш жолу низам ыңгайында айкындаштырылды. Бул мамлекет боюнча орток колдонула турган 18 Цельсий градустук өлчөмдөн 2 Цельсий градус жогору. Автоном райондук турак үй жана шаар айыл курулушу назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваңнинг тааныштырып мындай деди. Низам элге нарп жеткире турган көп түрдүү мазмундарды өз ичине алган. Тургундарды пар менен камдоодо өлчөмгө жеткен температура өлчөмү өстүрүлдү. Температураны өлчөм эрежеси бекитилди. Акыны тапшыруу өлчөмү айкындаштырылды. Түтүндөргө кирип клапанды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги туңгуч жолу атайын тароо формасында анык бекитилди.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу тоңгуз жергиликтүү эреже жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабы кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң экономикасынын туруктуу жакшыруусу темир жол ташымалындагы да көп кезмет менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары темир жол ташымалынын абзелдүүлүгүн айгинелеп, жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну күч сала илгерилетип, миңден ашуун керканаларды аралап, 42 түрдүн жүзөлөшүүсүн илгерилетип, 204 миллион тонна келишим ташымал мөлчөрүнүн жогору сапаттуу орундалуусуна кепилдик кылды. Зат айлануусунун жалпы көтөрөк алуу кесибин күч сала кеңиртип, көп формалуу бирлешме ташымалдын бир талон түзүмү, бир жүк сандыгы түзүмү ташымалын жалпылаштырып, жүргүнчүлөр поезун ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташымалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айлык иштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүмдөрүн токтоосуз байытты. Үрүмчү Сампиңден Шиянга чейинки жол картасындагы тез темтүү кезекчи поезуна сөөнүп, Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн сыртка ташымалдоо кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташымалдоо, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташымалдоо кезекчи поезун туруктуу уюмдаштырып, Шинжаң ичиндеги заттарды оромоло, бекет түйүндөргө жыйыно, кезекчи поездарын темир жол боюнда ойдокудай бирлешме ташымалдоо сыяктуу зат кайнарын уюмдаштыруунун жаңы үлгүсүн калыпташтырып, мөлчөрү аз заттын арткан мөлчөрүн 3 миллион 638 миң тоннага жеткирип, окшош мезгилдегиден 18.6% артты. Жай киргенден бери мамлекетибиз ичиндеги көптөгөн жерде күн уландуу катуу ысып, электр көмүргө болгон муктажы шайкештүү артып, темир жол ташымалынын шашылыш мезгилин тосуп алды. Алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артты.

Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоонун камтамасыз кылуу кызматын аркалаган Шинжаң темир жол тармактары сатуучуларды көмүр базарынын алдыңкы соңку алкагындагы керканаларынын аралоосуна уюмдаштырып, завод кең керканаларынын өндүрүү, ташмалдоо, сатуу жалпы тизмесинин абалын текшерип, керканалардын ташмал муктажын төп шайкештерди. Кен, темир жол, көмүр иштете турган керханалар сыяктуу үч тарапка төтө жете турган зат айламасын жалпы көтөрөгө алып

үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аткарып мекеме аттаган айланма кезекчи поезд каттап Хунан, Хубей, Жаңсуу жана түндүк жактын порт базарын дилгир ачып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрүнүн туруктуулук барышында артуусун илгерилетти. Жакында Шинжаң темир жолунда күнүнө 143 көмүр поезду каттады. Мунун 79-у Шинжаңдын сыртына каттады. Зат кайнары болуп, аны жеткиликтүү ташмал курбаты менен ташмалдоо керек. Шинжаң темир жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшөө сыяктуу тармактар тыгыз бирлешип, салуу менен ташмалды уюмдаштырууну бирөнчөй жоспорлоп, жүргүнчүлөр поездунун айланмалуу поездун, жүк, оромол, тез ташмал кезекчи поездун күч сала каттатып, ташмал курбатынын далма-дал шайкешүүсүн иш жүзүнө ашырды. Кабылдоо түшүрүү, орундаштыруу, жүктөө сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү катаң күзөтүп, поездун айланма берекетин жогорулатты. Комол чыгыш вокзалы, Үрүмчү батыш вокзалы, Корла сыяктуу үч топко айыруу пунктунун айыруу берекетин күч сала жогорулатып, көп жүк ташууну, тез жүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Чек ара өткөрүндө өткөрүп берүү, өткөрүп алууну уюмдаштыруу эпкинин арттырып, Ланжу Шинжаң темир жолунун өткөрүп берүү курбатынан толук пайдалануу негизинде Линхэ Кумул темир жолунун Голмот Корла темир жолунун түштүк түндүк эки жагынын жардамчы терек ролун өөрчүтүп, жолдун шыдыр, поезддун тез каттоосун, өндүрүштүн жогору берекелүү болуусун илгерилетти. Үш чек ара өткөрүндө быйыл күнүнө орто эсеп менен 136.2 жуп кезекчи поезд каттап, окшош мезгилдегиден 6.4 жуп поезд көбөйүп, жети ирет тарыхый рекорд жаратты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташмал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал цехинин жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поез күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуусу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поезга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поезга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поез күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поезга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поезга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поез жүрүү убактын абдан жакшы көрүүнү, поезден калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта, темир жол системасында кызмат иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын тууганындай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны Үрүмчү вокзалында ачылган гүл деп атады. Бир жолу дал сапарга чыгуунун жогору белес мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр бир кыйла көп болуп, Гүлүстан мурдакыдай эле билет текшерүү оозунда жолоочуларды тартип менен баштап, поез билетин салыштырды. Кокусунан бир жолоочу шашып жүгүрүп келип, ага: «Саламатсызбы? Мен сырт жерге барып чукул иште бир жаңсыл кылат элем. Бирок билет текшерген кезде гана поез билетин ката сатып алганымды байкадым. Бүгүн жүрө албай турган болдум. Эми кантем?» деди. Жүргүнчүнүн кан терин билбей турган бейнесин көргөн Гүлүстан колундагы кызматын дароо кое туруп, жүргүнчүнүн маанайын турактандырып туруп, поез билети учурун астайдыл текшерди. Ал жүргүнчүнүн сатып алганы бүрсүгүнкү жүрө турган окшош бир кезекчи поез билети экенин, ушул күнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поез билетинин бар жоктугун сурады. Ушул күнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип билет сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакыты, рет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип, жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз,

Жыларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаучумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат. Мындан ары ар бир майда ишти токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айынын 10-чу күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин эле дарыя өрөөнү, Кызыл Суу областы, Кашкар аймагы, Байынгулун областынын Тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүгүндө 35-50 градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40-50 градустан жогору болот.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23-50 градус, эң жогору температура 36-50 градус.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
2: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
3: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясатын иштектүү жүзөлөштүрүп алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
3: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуш толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
2: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлердеги электр менен камдоо тармактары көп түрдүү чараларды тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-нчи айынын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын Жабулаз эмиары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Үрүмчү Олимпиктен тарбия борборунда өткөрүлдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шо.

0: Жаңы Абдырам райынын төрағасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, ары айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырам райындык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобол, Абдырам райындык саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырам райындык парткомдун орун басары Шужиси, Бийин Туандан Жаңбый Хажоңю кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-нчи айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-нчи айдын 8-нчи күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхай Республикасынын мамлекеттерин бийик доошто ордады. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө репердин ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү рухту маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ тээп жатты. Көпчүлүк жетип топ тебүү өнөрү менен чебери шайкешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз ирмемдер жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерди терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан ал бутка бөлөндү. 104 мүнөттүк чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңдуу музыканын коштоосунда Чан Шаожаң, Эркин Тунияз, Хажоңю айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медал сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түшүштү. Нак майданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы репер, эң жакшы тренер, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Шинжаңдын журчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы, ошондой эле ар улут журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жуурлушуусун илгери сүрүп, Жоңхой улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чара. Жарыш башталгандан бери ар улут дене аракетчилери, тренерлери Жоңхой дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп, кызматкерлери бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжаңдын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжаңдагы ар улут журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, дилдештер мөрөйүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу ар улут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп, орток өркөндөп өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кабен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
1: Кечүү 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы нөлгө каршы 1 упай менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанырөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын дилдеши эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. жарыш жаңы башталгандай эки жак күчтүү чабуул алып барды. Абирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан нөлгө каршы нөл упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71 минутунда Кашкар командасынан 27 номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын нөлгө каршы бир упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы эле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең талаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, тоңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шан Йинжи мындай деди. Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди. Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди. Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди. Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди. Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областтын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы ансого жетүү көңүлдү уютуп колгармашып келечекке карай алга илгерилет деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 8-чи айдын 9-чу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжандын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжандын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибери жарышы майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумхалыт ортоктолуку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, арлут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына өкүл болгон желелеш калыктык дене тарбия жарыштары уландуу өткөрүлүп, арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, арлут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрө торомун сызууга шыктандырат.
1: Станциябыз кабары. 8-чи айдын 10-чу күнү түштөн мурда Автоном райондук парткомдун орун басары Шуджиси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук сапат жана билимүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шуджи Ши Цзиньпиндин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билимүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымда

0: Zarıl kızmatlar cana bağlap düzötüge orundaştıru jasap, masele bağıtın görnüktöndürüp, astaydıl türde jılçık kemtiklerin tekşerip, kıskalıqtı toluqtap, kızmat dengelin jalpı betke üstürdü. Jeyinde mınavlar körsötüldü. Ekini bekitüünün çeçüçü mağızın tereңde yözdeştürüp, ekini qorgoonu çeçkin işke aşırıp, partiya borbordu komitet Gouyandın çeçim orundaştıruların tereңde izçildeştirip, Автоном райондук парткоом өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билимилүү укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңде казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, Тизмет экини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы бетке өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжи өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага таандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайын түрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүү укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим-мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык-түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп башканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим-мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулаш жайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулаш жайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык-түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирап ооданы чек арасы ичиндеги 86,3 километрлик Жангыбар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону сугаттоодо. Жангыбар өстөңүнүн тарыхы Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирап ооданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирап ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирап ооданында Жангыбар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда Жангыбар өстөңү руху Чирай элин урпактан урпакка иштеп, чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай шыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кабаманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшы Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайрунунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чыра ооданындагы Жаңгыбар өстөң эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырган.

0: сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнө буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талаада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары Жэңгибар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан матрозу Якуп ыйыл 78 жашка кирди. Ал көөнөн кайдакы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: Өстөң казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан 1-чи тосмого жетип баргамын. Чирауданын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачым мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмөгүм жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыян угу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлөн тоосундагы кар муздар ээрип, сел келип көөнү дары жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чирау аудандык парткон дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп, бүт аудандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3-чү айда бүт аудандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жэңгибар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасандуу суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнлөн тоосунун этегиндеги какыр талаа аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок. Бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200 ашуун арылут калкы өздөрү шаймандарын алып, гүл азыгын артынып жөө жүрүп курулуш майданына келип, 30 жылдык эрме чөлдө сууну жөнгө салуу чабуулун баштаган. 84 жашка кирген Азиз Коштөмүрү 1965-жылы күрөгүн алып Жэңгибар өстөңүн казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди: Кезинде ар күнү таңат электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курусак ачса кургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлаганда музду барчалап казанга салып ээритип ичет элек. Жэңгибар өстөңү жантуу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какыр талаадан бир бирден ташып келишкен. Чирау аудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым Жэңгибар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жэңгибар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулдо Өмөржан Ашым үйүндөгүлөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштыруп ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбө болду. Ал мындай деди: Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйрып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, кошондо эле жоото аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече казса, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жэңгибар өстөңүн казуу үчүн Чирауданы алды арты болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 000 адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чү айда 30 жылды башынан кечирип, Бұл түштігін нұру айылынан башталып түндігі Дамуку айылына жетіп барған. Жалпы ұзындығы 86,3 километрлік Чангвар өстіңі ақыры қазылып бүткен. 1990 жылы 9 айдың 7 күні Чангвар өстіңінде расми су аға баштағанда, бүткіл Чираводаны қуанышқа бөленіп тұнық мөңгі суысы өстіңді бойлап аққанда кішілердің көзіне қуаныш жасы келіп, алқаулар тоқтабаған. Өмәржан Ашым атасы менен чогуу бұл тарихи минуттарға күбө болған. Ал мындай деди. Алгачында Чангвар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Чангвар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөндө тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлүштүрдү. 7 айдын 31 күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектүү суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга ээликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаң Мыңүй мындай деди.
0: Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калыбаларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегейлештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз автоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңы Чен Жибек жолу маданият көрүк району өз автоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамлысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз автоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу баң үйү мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоону айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, аны сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалыматтагасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 26-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жайт. Температура 24-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор.

Оза Кызайбек Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турду Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм

сүйүктүү угармандар, эми көптүн көңүл төрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элдик ырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, териндик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигир.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мейир махабаттын сымбы, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

бүтпөс тема түштү көрүп өңдү жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми бир тала муңгулап турма буласы маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбат радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурулушун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Люфа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чентелин мындай деди. Шапталлары ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Люфаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чүнгуанли универсал толку Ермен Чахан короосу, өзгөчө элдик конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп таарлап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртала муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун

аялды тарбия алады. Оюн жыргыл мындай деди. Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду.

Кан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн энисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди. Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5-нчи айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошол менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбатты радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштеп жаткандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюну борбору жакында Хотен Туаншаңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюну борбору кабаттарга бөлүнүп, туюну үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү, көрүү сезими аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук уруп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу, дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сезималуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырда бий билеп, атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюну борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сыйфырлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жакында Бингтон 10-шы Бейтон шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы төөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуу аз эме кайыкты айдап рухту оргутуу аттуу барабан бий менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү аз эме өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр, күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият, дене тарбия, жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди.

Тамыз сыктагы Юдайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук күштөгүнүн жаңыруусуна эрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле вакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекем ээледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма-кат оргуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доштор, алкыш жадыруу доштору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып, шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра, көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия, жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан Лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдында эле жөрүлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кечи элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү. Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң, Жэньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл Нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук обонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечти. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоун айда

келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншен карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Ганлуучан саякат көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду биздин көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өзү келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип хор айтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана көрүк район айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, эңсеген асыл жаныңыздар жаныңыздардан табылсын деген суудай таза тилегибиздин жарчысы катары Сулайка Асанбаевнын аткаруусундагы Келчи ардагым деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Келчи ардагым.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү Янкун менен Го Сайдэнин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Аамачы Мамбетчуанын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 10-нчу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчу айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеши бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунуштарлаштырып, шаар айыл журулушу бөнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап, нактылуу иштеп, 15-5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу атуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортук баарлашып, ХБ өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайтын аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогулуш өткөрүп, Гаушил Замуял саясий бийлигинин армияны кеңиртип, негизги законду өзгөртүү сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Австралия зунлиси АКШ демилге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдын журулушу бөнүгүсү жүнгөчө замандаштыруудагы сөзсүз талап. Башчы Си Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын куруп, шаар айылдын журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп, толук кемелдендирип, шаар айылдын шакештүү бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп, ар кайсы жерлер жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүп, шаар айыл каражаттарынын кош багыттагы сунуштарлаштырып, шаар айылды журулуштуруу бөнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым курду. Жакында Хубэй Ыжоо Тоңшан кыштагындагы тоо чайканасы Динаркет клубу тижарат баштап кардар тосуп ала баштады. Муну менен кыштакка келип ракаттанып эс алуучу саякатчылар баруучу дагы бир жаңы жер көбөйдү. 2013-жылы 7-нче айда башчы Си Цзиньпин Тоңшан кыштагына келип, журташтар менен маектешкен. Башчы шаар айыл эки кайнар курулмасын бузуп, шаар айыл өнүгүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, кең айыл кыштактарды дыйкандар бакыбат жашаган кооз мекен жай кылып куруп чыгууну көрсөткөн. Башчынын талабын түзөлөштүрүп, жергиликтүү шаар айыл чарбасын журулуштурууну уландуу жылыштатып, экологиялык байлыкты жандандырып, шаар капиталын киргизип, шаар айыл биригип дыйканчылык маданий саякатты журулуштуруу сыяктуу кошумча наркы жогору чарбаларды бардыкка келтирди.
1: Мурда кишилерди айыл кыштакта алып калуу кыйын эле. Баары эле шаарга барып кезип жашаганды каалайт болчу. Азыр Тоңшан кыштагында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра мисалууларда киши өтө көп. Мен эле эмес, көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуш таануну тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 миллион киши шаар шаарчаларда, 450 миллион киши айыл кыштакта жашайт. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Си Цзиньпин шаар айылдын журулушу бөнүгүсүн түртмөктөн эмерчикте бир катар зарыл баяндарды чыгарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Өнөр жай жана айыл чарба, шаар жана айыл кыштактарды жалпы толку катары биргелик жоспорлоп, шаар айылды жоспорлоп жайгаштыруу, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу жактарда өз ара журулушуусун жана орто көнүгүсүн илгерилетүү керек. Башчы Си Цзиньпин шаар айыл эки уюл курулмасын чечүүнү эмерчикте бир катар системалуу, толук, мазмуну терең зарыл баянды чыгарып, жаңы доордо шаар айылдын журулушу бөнүгүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба, жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктабыштоо наркын артыруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдууларын куруу жана башкаруу асыроону күчөтүп, шаар айыл каражаттарын тең барабар алмаштыруу, кош багыттагы усун илгери сүрүп, одан чөлкөмү шаар айыл жалпы тейлөөсүн бир толкулуу жайгаштырууну жылыштатып, шаар айылдардын орто гүлдөнүү бөнүгүсүн илгерилетебиз. Быйыл мамлекетибиз шаар айыл экономика айланмасын бирдемче шыдырлаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылда терең бышыктабышты, муздак чынжыр жүк ташмал, ден соолук боюнча ракат күтүнүү сыяктуу жаңы кесип турпатын жетиштирип зоройтот. Хынан быйыл шаар айылды байланыштырган муздак чынжыр жүк ташмал торун куруу аркылуу шаар айыл чарба түшүм жүгүртүү жолун шыдырлаштырып, азык түлүк бышыктабыштоо сыяктуу чарбалардын өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Ички Монгол уланчап, сулуу эгинчилик артыкчылыгын таканчыктап, жергилик сулууну кылда терең бышыктабыштоо керканаларынын сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатууну түртмөк. Суу азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын түйүндөп ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча

0: так түшүмдү калыптандырды.
1: Суулу бышыктап иштөө керканалары менен толук барышта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керкана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айтоо барбаштоосу, техника жетектөөсү жана толук барышта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктап иштөө заводу орношуп алгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орнун орундаштырып, кыштык тургундар эшик алдында эле жумуштанып киреше жаратыла турган болду.
0: Шаар айыл журулушу бөнүгүсүнүн өнүгүү кемтигин толуктап 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды журулуштуруу бөнүктөрүн илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун эмерсиктеп айыл кыштак жолунан суу камдоо торуна чейин санаарып айыл кыштактардан куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз бачымдатты. Анхуй Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 000 ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжаң Аксуу аймагы Шаяр ууданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү, жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 1/3 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт, күч үнөмдөлдү.
0: Ош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарына айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга ашыктандырат. Жылжаңда айыл кыштактар арасында байма-бай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 000 ашты. Быйыл Жылжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын аны сайын көп кишилердин байууга жетектөөсүнө өбөлгө түздү. Шаар айылдарды журулуштуруу бөнүктөрүнүн табылгаларынан аны сайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү таканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем түрөө чыккандады.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Өнөр Сай чоң өлкөсү, Хыби өлкөсү орток баарланган акыл жөнөмчү жасоону бөсү озгылып, чарба чоң мээси, орток баарланган Өнөр Сай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын орток баарланып, орток жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Шиңтай шаары Ниңжен ооданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орночо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керканасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди. Мурда керкана чик материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керканага барчу. Нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керкана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чик материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Чарба чоң мээ өрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түз алып көрсөтүү ачып, өрүштө түшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабель керканалар тобу чоң, шайкешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болуу дай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергиликтик электр сым, кабель санарып, кандоо чынжыр универсал тейлөө берчү елан торун куруп чарба чоң мээси кылды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап, акча мамиле сыяктуу түрдүү байрыктарды туурасынан бириктирип, бүт чынжырды санарып тейиштирип шайкештирүү өздүк наркын төп төмөндөтүү ишке ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Өрүштө 1100 ашуун сым кабель керканасы орун алды. Өрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чийки материал сатып алуу өзүк наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 жүенгече төмөндөттүк.
1: Хыби өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору Өнөр Сай керканаларынын арасында орто чакан майда керканалардын ээлүү салыштырмасы 98.6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, керканаларын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жаптуу салынмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орто чакан майда керканалардын өнүгүү талуу түйүнүнө карата Хыби баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озгылып, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү ыйгаруу, керканалар биригип түртмөктөдө бекем туруп, нактылуу тулку орток баарланган завод кошулган санарып чарба чоң мээсинен турган кош аралжы бүлгүсүн барлыкка келтирип, чарба чынжыры байрык кайнарын бириктирип орток баарланууну жан жактылуу түртмөктөрдү. Орток баарланган заводту куруу аркылуу өндүрүш жабдуулары, текшер болчу жабдууларын ачып жиберип орток баарланып, керканалардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп, жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошону менен катар санарып тешкен чордонду сатып алуу жана тейлөө өрүштөрүн куруп, керканалардын чекене таракай муктажын иретке салып, чордонду сатып алуу, байрык кайнарын биргелки жоспорлоо, төп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан орток баарлануу, чик материалды чордонду сатып алуу, биригип изилдеп өнүктүрүү, даңктуу маркаларды орток жаратуу, базарды чогуу ачуу шайкеши үлгүсүн жалпылай түртмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл Хыби өлкөсүнүн санарып акыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып, 2027-жылга барганда Хыби 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп, 107 түйүндү чарба тобунун санарып тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
0: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйрүлөп, орток баарлануучу акыл жөндөмдү жасоо аркылуу маселени чечип жол ачып, чарба чоң мейиз аркылуу санарып тосок түйүнүн шыдырлаштырып, топ

0: өнүктүрүүнүн сапатын көтөрүп даражасын жогорулатуусун тепкиси малжылыштатып санаарып тешкен негизги жабдууларды кемелдендирип чынжыры эски керканасынын жогору төмөнкү агымды бир толкулаштырып өзгөртүүгө жетектөөсүн колдойбуз. Кабарчынын жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчө бүгүн түшкө чейин түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда жалпы бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөскөн. Учурда түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушу камдыган суу 27 чоң орто шаарды каптап пайдасын көргөн жан сан 118 миллионго жетти. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушунда линия боюндагы шаар турмушу жана өнөр жайда суу иштетүүнү күчтүү камсыздоо негизинде суу байлыгын бөлүштүрүү калыбы сызыл кемелденди. Орто линия курулушунун суу сапаты баштан акыры туруктуу жер бети экинчи түрүнөн жогору болуп чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушундагы суу сапаты туруктуу жер бети суусу үчүнчү түрүндө болду. Суу районундагы жоочулук суу иче алуудан жакшы суу ичүү, жакшы суу иштетүүсү ишке ашырылды. Мындан башка түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушунда уландуу линия боюндагы дайра көлдөргө экологиялык суу толуктоо жолу коюлуп линия боюнун экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Хэбэй, Саңжоудо түштүктүн суусун түндүккө буруунун чыгыш линиясын түндүккө узартуу курулушуна суу келгенден бери Бейжин Хаңжоу чоң каналы кайрадан жашоо кезметине толду. Мурда канал негизинен кургап калган, жыл бою кургак турат эле, азыр суу да бар болду, анын үстүнө суу сапаты дагы өтө жакшы. Суу камдоо мөлчөрүнүн туруктуу арында артуусуна эрчи чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдүү курулушу учурда агым алкыган район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу камдоого кепилдик кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хэнандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу бачым жылыштады. Болжол менен 2028-жылга барганда Хэнан, Жоукоу, Шаңшуу сыяктуу чыгыш Хэнан аймагындагы 10 оодан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдау, Гуанлу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7 айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Тор сыртындагы керектөө чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 7 айда ар түрдүү керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.2% артып, артуу ылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.8% жогору болгон. Эскисин жаңыга алмаштырууга жогору температура муктажыга батталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңырткыч материалдарынын тор сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.5% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектөөнүн илгери сүрүү иш-чаралары куйругулаш орун очоо алып, соода чамгарагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7 айда өнөр жай бакча райондун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1% артып, жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу. Жарым өткөргүч, жаңы материал сыяктуу техникада жаңылык жаратуу тилиндеги кыйрыкындардын жашоо күчү көрүнүктөндү. Жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артып, кыйрыкындардын жаңылык жаратуу табылгалары басым жарыкка чыгып, чарба жагындагы жаңы көнүү аракет энергиясынын алмашуусун жетерлүү кыймылдаткыч күч менен камдады. Каржы салуу курулмасы сызыл жакшыланды. Эсептөө күчү, сандуу маалымат сыяктуу жаңыча негизги жабдууларга байланыштуу түрлөргө кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден сызыл артууну сактады.
0: Быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн кечээ кечти алдарты мамлекетибиздин Жэжиаң, Юйхуан жана Юэчиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген бороондуу жамгырга карата ар кайсы жер ар кайсы тармактар көптөрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Байхай түндүн таасирине учурап бүгүн Жэжиаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өшөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып камдоого кепилдик кылуу, көмүскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачым алып барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юйхуан, Чиңгаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жэжиаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Хаңжоу, Жиңхуа, Жиачиң сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30 000 ашуун киши 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу апат зыян азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түндүн Жэжиаңга алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жол катоосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеги конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүт күч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормадо жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. кечээтен баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамалдар ылас жамгыржап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10000 ашуун чордонду орунлаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн кооптон далдалануусуна кепилдик кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8:00-11:00 Жаңсу, Сужоо, Ууси, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метеорология күзөтүү өлчөө пунктунун жаан чачы мөлчөрү 100 миллиметрден ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактары сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул тең талашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 120 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карысын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жыжаң, Анхуй, Фужен, Жаңши 5 өлкөнүн селден тайфун бурундан коргонуу чукул тең талашып кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абарай станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун буруну байкай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөшөр же кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөшөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу опорталдар бирчама чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хубей, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргонуу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин 1-нчү азыркы чейин мамлекетибизде мамлекет өнүккө тоорулардын универсал алдын алуу тизгинде үлгүлүү районунан 578 куруп, көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандон өлкөсү, Жийниң шаары, Рэнчэн району 12 түрдүү жалпы эл дене чаңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып, 260 соо коомдук конуш кыштакты куруп, 60 ашуун жерде автоматтык ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары мөөнөттүү түрдө аралап, күндөлүк өнүккө тоорларды көзөмөлдөп өлчөө, ден соолук боюнча жетектөө тейлөөсүн тургундардын эшик алдына чейин тике узартты.
0: Ден соолук текшерүү баяндама натыйжасы чыккандан кийин үй бүлө доктурлары мага бир бирден анык түшүндүрүп, турмуш ыкмабызда тузду аз керек деп, майды коротуубузду дайыма машыгып, майсыз тамактарды жешибизди айтты.
1: Бирге караганда өнөккө тоорлор мамлекетибиз тургундарынын ден соолугуна таасир жеткирген негизги үкүскө айланып, 2010-жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөккө тоорлордон универсал сактанып тизгинде үлгүлүү район курулушун козготкондон бери ар кайсы жерлер түйүндөр аркылуу баардык жакты жетектөө, үлгү көрсөтүп, алдын жүргүзүү аркылуу ден соолук каражатын турмуш, кызмат, эс алуу сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрүнө сиретип, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо аппараттарынан коом чөлкөмүнө кеңиртип, үлгүлүү райондогу тургундардын ден соолук сапасын уланды жогорулатты. 2035-жылга барганда мамлекетибиздеги өнөккө тоорлор универсал сактанып тизгиндөө үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандык аптоо салыштырмасы 30% жакындап, тургундардын болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли жана өмүр сапатынын сызыл жогорулоосун илгери сүрүү болжонууда.
0: Быйыл жыл башынан бери тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө эрчи, байланыштуу кызмат орду муктажы бажым артып, бир түркүм жаңы кесип, жаңы жумуш түрү ыңырдалга шай жарыкка чыгып, жаңы кызматка орундашуу теребелин кеңиртти. Кижимди каттап формага алып келип, түр айырма номуру боюнча жыйноо сандыгына салуу, картаңдардын ордунан туруусун, дөңгөлөктүү ордунукка олтуруусун иликтөө. Бейжин Фыңтайдаки бул үй бүлө иштерин тарбиялоо базасында жаңыдан ачылган бул бир канча сабак 200 ашуун үйрөнүүчүлөрдү катышууга иликтирди. Себеби базар муктажы арбын, тарбияланып толумдуу болгондон кийин алар тез эле жумуш ордуна чыгат.
1: Биздин үйрөнгөнүбүз картаңдарга жардамдашып, мончодо жуундуруу баарчып дагы убактылуу бап эстөө, базарда кеңири болочогу өтө жакшы.
0: Быйыл жыл башынан бери картаңдар балдарды карап папестөө муктажы өтө артып, картаңдарды күтүү жоспорчусу сыяктуу жумуш орду муктажы 30% ашууга артты. Үй иштери тейлөө теребели кеңири беле калбай, учурда жаңы энергиялуу автоунаалардын колдоо бар мөлчөрү ылдам артып, кесиптик оңдоо жасалгалап ишин жасоо сыяктуу тейлөө муктажы жанданды.
1: Быйыл биздин жумушчу иштетүү муктажыбыз иш жүзүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 5 үлүш артты. Бул мотор, батареясын оңдоо инженери, батареяны кайтарып сатып алууну баалоочу, электр зарядтоо мамысын жүрүштүрүп оңдоо инженерин өз ичине алган 10 ашуун жаңы жумуш түрүн камтыйт.
0: Ал эми мамлекеттин автоуна арткы базар керектөөсүн бачым жетиштирип күчтөндүрүүсүнө эрчи. Автоуна иштетүүнүн бүт өмүр мезгилинин туундуу тейлөөлөрүн эмерчиктеп, оңдоо басыруу, өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу кесип турпаттарын камтып, ан сайын көтүгөн ишкелей бөлүнгөн жумуш ордулары жаралууда. Мурда чоң көлөмдө калыпташкан мындай тейлөөлөр жок эле. Азыр эми өтө кесиптүү кишилер иштөөгө муктаж болууда. Мында миллион даражасындагы ишмер муктажы бар. Учурда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бир түркүмдөгү жаңы кесип, жаңы жумуш түрүн жарыялап, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоочу, кармуз, айкел тырачы сыяктуулар буга киргизилди. Дүркүрөп өнүккөн тейлөө керектөөсү жаңы жумуштануу көмөскө күчүн уландуу чыгарууда.
1: Быйыл жыл башынан бери үзгүлтүксүз жогорулаган чек арадан кирип саякаттоо муктажынын түртмөктөсүндө мамлекетибиздин эл аралык аба каттоо линия тору сызыл жакшыланды. Шынжын учак жайы чек ара боозунда чет элдик саякатчылардын аягы үзүлбөстөн бул жерден өттү. Бул жай мезгилинде көптөгөн чет элдик саякатчылар Жүнгөгө келип саякаттоону тандады.
0: Чегарадан кирип саякаттоонун аябай кызып жатканын көрүнүктүү сезүүгө болот. Чет элдик саякатчылар дээрлик ар бир кезекчи учакта аябай көп. Чегарадан кирген чет элдик саякатчылар арасында көрүп көрүү ракка саякаттоонун нишан кылгандардын 50% 47.1%

0: деп артуу темпи 48.3% жетти.
1: Жакынкы мезгилде жүнгө эл аралык аба катоосу, чыгыш аба катоосу, түштүк аба катоосу сыяктуу көптөгөн аба катоо сериктиктери арт-артынан уландуу Испания, Мадрид, Италия, Милан, Голландия, Амстердам сыяктуу көптөгөн эл аралык аба катоо линияларын жаңыдан көбөйтүп калыбына келтирди. 6-айда эле мамлекетибиздеги аба катоо сериктиктери ашкан эл аралык аба катоо линиясы 50 жетти.
0: Учурда жөнгө чет эл аба катоо сериктиктери эл аралык жүргүнчүлөр тасмал аба катоо линиясы жер шаарындагы 510 материк 80 мамлекеттеги 177 шаарга жалганып, бир алкак бир жолду чогуу куруучу 60 мамлекеттеги 125 шаарды каттады. Мында алыс аралык материктер ортосундагы аба катоо линияларынын натыйжасы көрүнүктүү болду.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда эл аралык аба катоо линиялар бүтүргөн жүргүнчү тасмал мөлчөрү 40 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдиктен 5.7% арткан.
0: Бейжинде мурда күн батканда эле жабылуучу кээ бир шаар бакча көрк түйүндөрү кечки керектөөнүн жаңы майдан сорununa айланууда. Мындай өзгөртүү кантип ишке ашкандыр? Кабарчыбыздын биринчи чептеги текшери биликтөөсүн көрөлү. Кечте кабарчы Бейжин дүйнөлүк бакчасына кире бергенде мурда жабылуучу бакчанын бир күндөгү эң кызуу убакытты тосуп алып жатканын байкады. Кеч болсо да бул жердеги киши агымы күнүздөн калышпайт экен. Бир айдын алдында эле бул жердин ар күндө кардар агымы тек миң канча киши эле. Ал эми азыр киши саны 10 эседен көп ашты. Кечте жашоо дем өтө күчтүү, мурдакыга окшобойт. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары Фэнтай райондук маданият саякат идарасы бакча тарап менен биригип алып барган бир жолку атайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын түштөн кийин саат 5:00 кечки саат 9:00 чейин атайы узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фэнтай району бул үчүн атайы банда арналуу орундаштырып, көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоп орундаштырды.
1: Айыл чарба айыл кыштак тармактарын албайсак, биз айланадагы айыл кыштактарын автоуна токтотуу майдан сыяктуу коллектив байрактарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шайкештүү куруп чыктык.
0: Саякатчылар агымы артып, автоуна токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бош туруу салыштырмасы өтө чоң автоуна токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоуна токтотуу майданын айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодагердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдө киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөдөн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жайкы эс алууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурентинг бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын бардыгы толук болду. Бул жайкы эс алууда Бейжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым-айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жайкы эс алууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, бардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион киширеттен ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бейжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бирккен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташмал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанганг, Жухай, Аумын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоуна жалпы 25 миллион унаа иреттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоуна эң көп болгондо 29700 унаа иретке жетип, жүргүнчүлөр автоунасынын таможнодон өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоуна 4,250,000 унаа иретке жетти. Мында Шанганг Аумындын так номерлуу автоунасы 2,480,000 унаа иретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жүнгөнүн 16-нчы жолку түндүк муз океан текшерүү муз пунктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда. Учурда Шөөлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумуш милдети бүтөт. Шөөлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шайкешип түндүк муз океан Борбор районунун климаты, деңиз музу, деңиз океан арасындагы өз ара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңчиң Вуси ооданынан эки жыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Жыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголуучу жапайы жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамынчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-cü günü Japonya Çançı Özök Jardırosunun 81 jıldığı. Bir bölük Japonya eli oşol günü Çançıda çoğuluş

0: Görev, Gavşı Zamya hükümetinin asker işleri de genirtip negizgi zakonu düzeltüge urungan kooptuu hareket bet alışına karşı durdu.
1: Soğuşka karşı turabız, Gavşı Zamya'ya karşı turabız.
0: Japonya'nın murdakı kata joldo kayra jüresinen öte korkom. Gavşı, Japonya'nı soğuş kozgoy turgan mamleketke aylandırını başım tırtmak dep jatat. Soğuşta adamdar korkunuştu azaptardı baştan ötkörgön. Japonya murda başka mamleket elderine öte çoğun ziyan salgan. Tarıhtı tereng oylonboosu kişini öte kavatırga salat. Tokyo'da bir bölük Japonya el jurtçuluk ochol dagı karşılı körsötüü kıymılın ötkörüp, Japonya hükümetinin çapkınçılık tarıhına tike bettenip tınıştıkta bekem saktoonu talap kıldı.
1: Gavşı Zamya özü kuralı bolbo 3 prensibin özgörtü maksatında boldu. Biz Japonya'nın ziyan salıcı bolgon tarıhın sözsüz astayıl üyrönübüz gerek. Eger de tarıhtı burmalap murda görülgön işlerdi görülbögön dep ötkön astayıl oylonboy ушундай кете берсек, биздин кийинки урпактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Japonya негизги законунун 9-чу тарабында Japonya түбөлүк согуш козгоодон кечет деп айкын бекитилген. Азыр Japonya өкмөтү ага карабай аскери камылганы өзгүлтүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Japonya'nın келечеги үчүн биз тынчтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-чу күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оор тиктеги куралдар жана жеңилтиктеги куралдарды камтыган бардык курал жандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбейт деп ышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-чу күнү дагы Газа тынчтык планын жүзөлөштүрүүгө алек күч салып жатабыз деп тынчтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чу күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Ак Сарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлоуна байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтуң Трамп 7-чү айдын 30-чу күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка курал жандар уюмун жалпы бетке куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынчтык комитети 2-чү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынчтык планын жарыялаган.
0: Yemen Kusay Kural Jandarı 9-cü günü atalgan uyum oşol günü başkarılıcı bombo jana adam su uçaktardı koldoonup Yemen Taiz ölkösü Kızıl Deniz jeegindeki Mocha portunda Yemen hükümet armiyasının çoğulu tüyünü jana kural kampasına çavul koygonun aittı. Yemen hükümet armiyası bugün Kusay Kural Jandarının çavulunda az degende 7 kişi göz jumup 30 kişi jaralanganın aittı. Kusay Kural Jandarı 9-cü günü dagımday dedi. Adamsız uçak menen Saudi Arabistan mamleketin nefis şeriktiginin Mayayru zavotuna sokurup, jakında Saudi Arabistan adamsız uçaklarının Yemen'din ava teritoriyasına kol salgan hareketine joop kaytardı. Saudi Arabistan hükümet tarabı buga joop kaytargan jok. Saudi Arabistan energiya ministrligi ошол күнү мындай dedi. Gızanga jaygaşkan Saudi Arabistan mamleketin nefis şeriktigi Mayayru zavotunun bir jerindeki japtuğa ошол күнү ört ketken, göz jumgan jaralangandar jok.
1: Yemi el aralık uçka jaŋılıktardan görüngüzdör. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чу күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтуң Трамп Иранга жаң аскер иштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыкталган. Кабарда мындай айтылат: Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар. АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирденче артырат деп караган. Кабарда мындай айтылды: Трамп Иранга карата жаң аскер иштер чабуул үкүсүн чыгарган жок. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчыларынын 9-чу күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтуңу Пезишхан менен Ирандын эң жогору көсөмү Мошта жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскер иштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпыга кулактандыруусуна караганда, Орусия Татарстан Республикасы төмөнкү Камсик шаары бүгүн Украинанын адамсыз учак чабуулуна кабылып, 13 киши көз жумган. Украина жак 9-чу күнү кечте мындай деди. Ошол күнү Одесса областы Орусия армиясынын чабуулуна кабылып, 300 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп калды.
1: 9-чу күнү бир бөлүк Дания эл журчулугу Ордокала Копенхагендеги портто тери кайык каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, АКШнын Даниянын автономия территориясы Гренланд аралын тизгиндөө өкүсүн көрсөткөнүнө, Даниянын элдик укугуна кол салганына каршы турду. Кыймылга катышкандар мындай билдирди: Гренланд аралы тери кайык бардыкка келген башат жер. Биз ушундай арга аркылуу Гренланд аралына болгон колдоону билдирип, Дания эл журчулугун тышкы өкүскө ынтымакташып тең тайлашууга үндөдүк.
0: Канаданын Британия Колумбия штатындагы токой өрт абалы Алида Уор. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын Алидагы 100 ашуун жеринде өрт апаты улгайууда. Температуранын жогорулоосу жана соккон желдин өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгайуу даражасы балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын Ордо калаасы Трана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкүс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өрттү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирди.

0: штатынын тургундар айына үкүс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатын балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын ордо каласы Тирана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апат. Британия, Колумбия штатындагы токой өрт абалы алыйда оор. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын алыйдагы 100 ашуун Британия, Колумбия штатындагы токой өрт абалы алыйда оор. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын алыйдагы 100 ашуун
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышты. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын туңгуч автоном районун даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган Гүлүстан Жоаспектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио кугармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толук район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29-чу күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңы дарбыз дайындалып,

жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылары саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды. Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп, барган сайын көп саякатчы жайлоого келип күнгө кактанып, эс алып бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы көрүк ичинде жакын айлана да эс ала алат. Көрүк районудагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, аса таяк, кол чатыр катарлууларды аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдады. 7-чи айда жалпы 44 рет аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын Көрүк районунда ансайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди. Нарат саякат Көрүк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8-чи айдын 5-чи күнү саат 19 айланасында Көрүк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап, Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып, Көрүк районуна кайтып издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, 20 минутка жетпей, жайлоодон чөнтөк телефонду тапты. Анан саякатчыны дагы конок жайга алып келип койду. 7-чи айда эле Көрүк району саякатчылар борборунун жоголгон нерселеринин ээлерин чакыруу орду, учкучсуз учак, эстелик компьютер, фото аппаратынан тартып чөнтөк телефон, акча капчыгы, автоуну ачкычы катарлуу түрдүү жоголгон буюмдан 590 кабылдаган. Кызматчылар бир-бирден тизимдеп алып, көп жак менен байланышуу аркылуу 361 буюмду ээсине кайтарып берди.

Лоонун алтын мезгили кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарыланууну туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорулады. Жогору температуралуу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор-сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Желил Ибрайым кызматташтары менен токтобой кыдырып оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар вакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуш жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт денени көмүп сынап көрүүсү. Бир жолунда көмүлгөн убакыттын жарым сааттан ашып кетпестигин, сөзсүз тартиптүү илгери сүрүп, коопсуз сынак кылууну эскертебиз. Тамыз ысыкта бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен жалын журтунда күтүнүп эс алуунун даңкын угуп келген саякатчылар заттык эмес маданият мурасы болгон кум менен дарылоо өнөрүн чөкмө ыңгайында туюнуу менен бир вакытта ден соолукка ээ болуп, денелик жана руху жактан жеңилдеди.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүү зулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу туңгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар жайларды пар менен камдоо низамы автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-нчу жыйынында карап чыгып макулданды. 2026 жылы 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул Шинжаң жарыялаган туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү низамы. Низам жалпы 7 тароо 48 берене болуп, жалпы эреже жоспорлоо жана куруу, пар менен камдоого кепелеттик кылуу, пар иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик жана кошумча эрежеге бөлүнгөн болуп, калык көңүл буруп жаткан турак үйлөрдүн пар менен камдоо температурасы жогору болбостук, жаптууларды ремонт кылууда укук жоопкерчилик анык болбостук, арыз кылуу, укукту коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе акы кайтаруу жөнүндөгү талаш тартыш катарлуу калыктын чукул, кыйын, шашкан, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге жооп кайтарылды. Тургундардын жатак үйү, конок үйүнүн өлчөмгө жеткен температурасы 28 градус болуу туңгуш жолу низам ыңгайында айкындаштырылды. Бул мамлекет боюнча орток колдонула турган 18 Цельсий градустук өлчөмдөн 2 Цельсий градус жогору. Автоном райондук турак үй жана шаар айыл курулушу назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваңнинг тааныштырып мындай деди. Низам элге нарп жеткире турган көп түрдүү мазмундарды өз ичине алган. Тургундарды пар менен камдоодо өлчөмгө жеткен температура өлчөмү өстүрүлдү. Температураны өлчөм эрежеси бекитилди. Акыны тапшыруу өлчөмү айкындаштырылды. Түтүндөргө кирип клапанды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги туңгуч жолу атайын тароо формасында анык бекитилди.

жеринде болуусу керек. Ошол менен бирге жатак бөлмөсү, конок үй, зал температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгон болсо, бул пар иштетүүчүлөр себебинен болбогон болсо, жылынуу акысын күн саны боюнча 50% кайтарып берүү. 18 Цельсий градустан төмөн болсо, жылынуу акын күн саны боюнча 100% кайтарып берүү айкындаштырылды. Акына кайтаруунун башталуу жана акырлашуу убакты керектөөчү кулактандырган күндөн өлчөгөн температура өлчөмүнө жеткен күнгө чейин болот экен. Низамда дагы керхана бир жактылуу кылуу, сала көзөмөлдөп башкаруу, чукул теңтайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабык алкактуу башкаруу механизми орнотулуп, пар иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасы өлчөмгө жетпесе 24 саат ичинде эшик алдына барып температурасын өлчү, пар менен камдоо жабдууларында кешеле көрүлсө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоо, пар токтотууну алдын кулактандыруу айкындаштырылып, калктын пар менен камдоо сунуш талабын кабылдай турган адам болуу, маселени бир жактылуу кыла ала турган болуу, кыйынчылыгын чече ала турган болууга чыныгы кепилеттик кылынды.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу тоңгуз жергиликтүү эреже жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң экономикасынын туруктуу жакшыруусу темир жол ташымалындагы да көп кезмет менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары темир жол ташымалынын абзелдүүлүгүн айкинелеп, жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну күч сала илгерилетип, 1000ден ашуун керканаларды аралап, 42 түрдүн жүзөлөшүүсүн илгерилетип, 204 миллион тонна келишим ташымал мөлчөрүнүн жогору сапаттуу орундалуусуна кепилдик кылды. Зат айлануусунун жалпы көтөрөк алуу кесибин күч сала кеңиртип, көп формалуу бирлешме ташымалдын бир талон түзүмү, бир жүк сандыгы түзүмү ташымалын жалпылаштырып, жүргүнчүлөр поезун ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташымалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айлык иштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүмдөрүн токтоосуз байытты. Үрүмчү Сампиңден Шиянга чейинки жол картасындагы тез темтүү кезекчи поезуна сөөнүп, Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн сыртка ташымалдоо кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташымалдоо, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташымалдоо кезекчи поезун туруктуу уюмдаштырып, Шинжаң ичиндеги заттарды оромоло, бекет түйүндөргө жыйыно, кезекчи поездарын темир жол боюнда ойдокудай бирлешме ташымалдоо сыяктуу зат кайнарын уюмдаштыруунун жаңы үлгүсүн калыпташтырып, мөлчөрү аз заттын арткан мөлчөрүн 3.638.000 тоннага жеткирип, окшош мезгилдегиден 18.6% артты. Жай киргенден бери мамлекетибиз ичиндеги көптөгөн жерде күн уландуу катуу ысып, электр көмүргө болгон муктажы шайкештүү артып, темир жол ташымалынын шашылыш мезгилин тосуп алды. Алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58.819.100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артты.

Şinjan'ın gömürün sırtka taşmaldığının kamtamasız gılı ğızmatın arkalağın Şinjan temir yol tarmaqtarı satı uçulardı gömür bazarının aldıngı son kalkağındakı kerhanaların aralosuna uyumdaştırıp, zavod ken kerhanalarının öndürü, taşmaldo, satı, jalpı tizmesinin abalın tekşerip kerhanalardan taşmal muhtajın töp şaykeştirdi. Кен, темир жол, көмір іштете тұрған керханалар сияқтуу үш тарапқа төте жете тұрған зат айламасын жалпы көтерегі алу үлгісінді жаңлық жаратып жана атқарып мекеме аттаған айлама кезекчі пойыз қаттап Хунан, Хубей, Жаңсу жана түндік жақтың порт базарын дилгір ачып Шинжаңдың көмірін сыртқа ташмалдоо мөлшерінің туруктуулук барышында артуусун илгерлетті. Жакында Шинжаң темир жолунда күнүнө 143 көмүр поезы каттады. Мунун 79-у Шинжаңдын сыртына каттады. Зат кайнары болуп, аны жеткиликтүү ташмал курбаты менен ташмалдоо керек. Шинжаң темир жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшөө сыяктуу тармактар тыгыз бирлешип, салуу менен ташмалды уюмдаштырууну бирөнчөй жоспорлоп, жүргүнчүлөр поезунун айланмалуу поезун, жүк, оромол, тез ташмал кезекчи поезун күч сала каттатып, ташмал курбатынын далма-дал шайкешүүсүн иш жүзүнө ашырды. Кабылдоо түшүрүү, орундаштыруу, жүктөө сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү катаң күзөтүп, поездун айлама берекетин жогорулатты. Комол чыгыш вокзалы, Үрүмчү батыш вокзалы, Корла сыяктуу үч топко айыруу пунктунун айыруу берекетин күч сала жогорулатып, көп жүк ташууну, тез жүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Чек ара өткөрүндө өткөрүп берүү, өткөрүп алууну уюмдаштыруу эпкинин арттырып, Ланжу Шинжаң темир жолунун өткөрүп берүү курбатынан толук пайдалануу негизинде Линхэ Кумул темир жолунун Голмот Корла темир жолунун түштүк түндүк эки жагынын жардамчы терек ролун өөрчүтүп, жолдун шыдыр, поездун тез каттоосун, өндүрүштүн жогору берекелүү болуусун илгерлетти. Үш чек ара өткөрүндө быйыл күнүнө орто эсеп менен 136.2 жүп кезекчи поезд каттап, окшош мезгилдегиден 6.4 жүп поезд көбөйүп, 7 ирет тарыхый рекорд жаратты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташмал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал цехинин жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поезд күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуу оозу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поездга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поездга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поезд күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поездга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поездга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поезд жүрүү убактын абдан жакшы көрүүнү, поезддан калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта, темир жол системасында кызмат иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын туугандай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны Үрүмчү вокзалында ачылган гүл деп атады. Бир жолу дал сапарга чыгуунун жогору белес мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр бир кыйла көп болуп Гүлүстан мурдагыдай эле билет текшерүү оозунда жолоочуларды тартип менен баштап поезд билетин салыштырды. Кокусунан бир жолоочу шашып жүгүрүп келип ага. Саламатсызбы? Мен сырт жерге барып чукул иште бир жаңсыл кылат элем. Бирок билет текшерген кезде гана поезд билетин ката сатып алганымды байкадым. Бүгүн жүрө албай турган болдум. Эми кантем, деди. Жүргүнчүнүн кан терин билбей турган бейнесин көргөн Гүлүстан колундагы кызматын дароо кое туруп, жүргүнчүнүн маанайын турактандырып туруп, поезд билети учурун астайдыл текшерди. Ал жүргүнчүнүн сатып алганы бүрсүгүнкү жүрө турган окшош бир кезекчи поезд билети экенин, ушул күнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поезд билетинин бар жоктугун сурады. Ушул күнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип билет сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакытты ирет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип, жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз, деди Гүлүстан. Дал жайкы каникул ташмалы кезинде Үрүмчү вокзалынын ар күнкү жолоочулар саны 60,000 адам иреттен ашты. Мунун ичинде көптөгөн чет элдик жолоочулар бар. Бир чет элдик жолоочу Гүлүстандын жанына келип, англис тилинде катуу орундук билетин төшөк билетине кандай өзгөртүүнү сурады. Гүлүстан билет учурун текшергенден кийин ушул чет элдик жолоочу олтурган поезддун төшөк билетинин сатылып болгонун байкап, дароо англис тилинде каршы жакка астайдыл түшүндүрдү. Азыр Гүлүстан Үрүмчү вокзалынын көп тилге жетик кызматкери, бирок эми гана кызматка катышкан кезинде чет элдик жолоочуларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаочумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат.
Мындан ары ар бир майда иште токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кырматуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алд артына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу дагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы

Çarbacıratı köprüğümüz болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламастар, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көптүрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү, зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурулушун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Люфа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чен Келин мындай деди. Шапталлары ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Люфаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чунгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу өзгөчө элди конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир тулкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында

мен чакан короосу бар, өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Эрмен менен ысык өткөрүп даарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул эрмен чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жан Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот. Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, Аргун кыштагы тургундарынын кирешесин орто ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройткондун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миллиондан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошол менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тежарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Санжы шаардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Декандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, декандар менен байланышуу, декандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртөлө муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндү.

өткөрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында оюн жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Оюн жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу оюн жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5-нче айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошеримден бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.